0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitel 10 i andra krönikeboken och därmed till andra krönikerbokens andra del. De första 9 kapitlen handlade om Salomos verksamhet och liv. Men som för alla andra människor så varade också Salomos liv en begränsad tid. Därefter dog han. Nu när Salomo är död övertar hans son Rehabeam kungatronen. Kapitlen 10-12 ger oss Rehabeams historia. Men vi ska se hur Rehabeams dårskap leder till att riket delas, för Rehabeam vägrade att lyssna till det gamlas råd. Ja, vad betyder väl erfarenhet när man har stor makt? Och för sent så upptäcker Rehabeam att Salomos mäktiga imperium faller i grus i loppet av bara några dagar. Därför att han inte ville lyssna till det råd som det gamla hade givit honom. Och därmed blir Davids rike delat. Nordrikets 10 stammar bildar en stat under namnet Israel, medan Juda och Benjamin i syd fortsätter att hålla samman under namnet Juda. Trots delningen där 10 av stammarna går sin egen väg så koncentrerar Gud nu uppmärksamheten på den lilla rest, det vill säga på Judarike. Eftersom Juda är den släktgren som leder fram till Kristus. Och under den tid riket är delat upplever Juda väckelse 5 gånger. Och krönikerboken fokuserar på dessa eftersom vi här ser historien ifrån Guds perspektiv. Andra krönikerbok, kapitel 10 och vers 1. Och Rehabeam drog till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När det gäller Sikem vill jag bara nämna att staden var en knutpunkt för vägen mellan Jordandalen och Medelhavet, samt för vägen mellan Jerusalem och Galileen. Och Sikem blev tidigt både ett politiskt och ett religiöst centrum. Och Sikem var ju en av de platser där Abraham först slog läger när han kom till Kanaan. Så Sikem var en plats som stod centralt i Israels barns historia. Och här samlar sig alltså nu Israels 12 stammar för att kora en ny kung efter Salomo. Och vi läser vers 2. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta där han var i Egypten, dit hade han nämligen flytt för kung Salomo, vände han tillbaka från Egypten. Första kungaboks 11 kapitel berättade att det hände en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Och då mötte han profeten Ahia från Silo. Och de båda var ensamma på fältet. Ahia, han fattade i den nya manteln han hade på sig och slet sönder den i 12 stycken. Och så säger han till Jerobeam: ta här 10 stycken för din räkning, ty så säger Herren, Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge 10 av stammarna åt dig. Och profeten Ahia säger att det ska ske därför att de har övergett Gud och tillbett olika avgudar och inte vandrat på Guds vägar och inte gjort vad som är rätt i hans ögon. Och när Salomo fick veta det så försökte han att döda Jerobeam, men Jerobeam bröt upp och flydde till Egypten. och han stannade i Egypten tills han nu får höra om Salomos död. Hur får han höra? Jo, folket som var missnöjda med det hårda skattetrycket som varit under Salomos tid, de sänder nu bud efter Jerobeam i Egypten, och han kommer villigt. Vi läser andra krönikebok 10, verserna 3 och 4. Och de sände bort och lät kalla honom åter. Då kom Jerobeam dit tillsammans med hela Israel och talade till Rehabeam och sade: din fader gjorde vårt ok för svårt. Men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vill vi tjäna dig. Visst var det många som beundrade Salomos enorma palats, som var mer än 4 gånger så stort som Herrens tempel. Och man beundrade också allt annat som Salomo byggde. Han anlade vattendammar, han anskaffade också boskap, fäkreatur och får i stora mängder. Han samlade silver och guld, han skaffade sig sångare och sångerskor. Och Salomo hade många utländska kvinnor som han älskade, moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor utav de folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem. Och allt som hans ögon begärde, det tog han för sig av. Och han byggde hus och planterade vingårdar. Han anlade lustgårdar för sig själv och parker där han planterade alla slags fruktträd. Och alla dessa enorma byggprojekt, det kostade. Och här i andra krönikerbok 10:4 säger folket till Salomos son Rehabeam: din fader gjorde vårt ok för svårt. Det visar oss den andra sidan av Salomos regeringstid. Även om det bara var främmande folk som sattes i trälarbete, så utsattes Israels folk för ett fruktansvärt skattetryck. Och nu ber de Rehabeam att lätta den börda som Salomo hade lagt på dem. Gör Rehabeam det, så ska de troget tjäna honom. Och vi läser vers 5. Han svarade dem: vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick.

Det som folket i sin nöd hade bett om var inte mer än rätt och rimligt. Efter 20 år med enorma byggnadsprojekt så hade oket blivit för tungt för folket. Nu ber de bara om lättnad. Vad ska den nya kungen göra? Ja, först vänder han sig till de män som varit hans fars rådgivare. De gamla som hade lång livserfarenhet. Vers 6 till och med 8. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo medan denne ännu levde. Han sade: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade: om du visar dig god mot detta folk och är nådig mot dem och talar goda ord till dem, så skall de för alltid bli dina tjänare. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Nej, vad ska man med erfarenhet och gamla mäns visdom när man är ung och har makt? När Rehabeam kallade in de erfarna som varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. Det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Därför lyssnar också Rehabeam till sina jämnåriga vänner. Vers 10 och 11. Han sade till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta det ok som din fader har lagt på oss? De unga männen som hade växt upp med honom svarade honom då och sade: så bör du säga till folket som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta du det för oss. Så bör du säga till dem: mitt minsta finger är tjockare än min faders midja. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, ska jag göra det med skorpiongissel. Ja, för den mänskliga naturen var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo var stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga att har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Vers 12-14. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen som kungen hade befallt, när han sa: kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen dem ett hårt svar, ty kung Rehabeam brydde sig inte om det gamlas råd. Han talade till dem efter de unga männens råd och sade: jag ska göra ert ok tungt. Ja, jag ska göra det ännu tyngre än förut. Har min far tuktat er med ris, så ska jag göra det med skorpiongissel. Rehabeam handlar alltså efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkat av hans jämnåriga, som är lika bortskämda som han själv, av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester,
och det tänker man fortsätta med. Vi läser vers 15. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud för att Herrens ord skulle uppfyllas, det som han hade talat till Jerobeam Nebats son genom Ahia från Silo. Profetian som det refereras till återfinner du i Första Kungabok kapitel 11. När det i vers 15 står, alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri. Långt från den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen var det som sagt lättare att följa de unga smickrarna som sa, du ska bli större än Salomo. Och vi läser vers 16. Då nu hela Israel märkte att kungen inte ville höra på dem, gav folket kungen detta svar. Vilken delaktighet har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Må Israel dra hem var och en till sin hydda. Folket kungen detta svar. Vilken delaktighet har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son.

till och med 19. Endast över de israeliter som bodde i Judas städer förblev Rehabeam kung. Och när kung Rehabeam sände iväg Hadoram, som hade uppsikten över de allmänna arbetena, stenade Israels barn denne till döds. Och kung Rehabeam själv måste skyndsamt stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem. Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt från det ända till denna dag. Kung Rehabeam lyssnade inte till de gamla rådgivarna, utan säger att han ska lägga skorpiongissel på folket. Men när han sänder ut Hadoram för att kräva in skatt, så blev han stenad till döds. Stackars Rehabeam, palatsets lyxliv hade gjort honom så verklighetsfrämmande att han inte förstod hur desperata och uppretade folket var. Och därmed är upproret oundvikligt. 10 av de 12 stammarna lämnar nu Davids rike. När det står ända till denna dag, så refererar det till den tid då andra krönikerboken blev skriven. Rehabeam hade själv valet om han skulle följa de gamla, erfarna männens råd eller lyssna till de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Rehabeam valde att upphöja sig själv, och den som gör det, han ska bli förödmjukad. Det säger Jesus när han talar till fariseerna i Matteus kapitel 23. Och det är inget nytt Jesus förkunnar för fariseerna, men det är en evig gudomlig sanning. Redan Rehabeam fick erfara att så är det.

Efter att de 10 stammarna avfallit från Rehabeam återvänder han till Davids stad Jerusalem och upptäcker att hans rike verkligen krympt avsevärt. Och då begår han ännu en dumhet. Andra krönikerbok kapitel 11, vers 1 till och med 3. Och när Rehabeam kom till Jerusalem församlade han Judas hus och Benjamin, 180 000 utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israel och återvinna kungadömet åt Rehabeam. Men Herrens ord kom till gudsmannen Semaja. Han sade: säg till Rehabeam, Salomos son, Judas kung, och till alla israeliter i Juda och Benjamin. Så säger Herren: ni skall inte ge er iväg och strida mot era bröder. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt. Ty vad som har skett har kommit från mig. Och de lyssnade till Herrens ord och vände om och drog inte ut mot Jerobeam. Lägg märke till att Gud kallar även folket i Juda och Benjamin för israeliter. Gud påminner om att alla 12 stammarna är bröder. Så grep Gud in och förhindrade ett inbördeskrig mellan de 10 stammarna i nord och Juda och Benjamin i syd. Och folket lyssnade till Herrens profet. Och vi läser vers 11 och 12. Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar i dem och lagrade förråd av mat, olja och vin i dem. Var och en särskilt av dessa städer försåg han med sköldar och spjut. Han befäste dem mycket starkt.

och Juda och Benjamin förblev under hans välde. När Rehabeam förstår att han inte kan återerövra de 10 stammar som lämnat honom, koncentrerar han sig om att bygga och befästa sina städer för att skydda sig mot de 10 andra stammarna, som tidigare varit en del av Davids och Salomos rike, men som nu blivit hans fiender på grund av hans dåraktiga beslut att inte lyssna varken till sitt hårt betungade folk eller till det gamlas visa råd. Vers 13 till och med 15. Och prästerna och leviterna i hela Israel gick över till honom från alla sina områden. Ty leviterna övergav sina utmarker och sina andra besittningar och begav sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med sina söner drev bort dem från deras tjänst som Herrens präster och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra. Även om inte Rehabeam visat omsorg för det hårt beprövade folket, utan bara lovat dem skorpiongissel, så går alla präster och leviter i Nordriket ändå över till Rehabeam i Juda. Och orsaken, det är att Jerobeam, Nordrikets regent, han fördriver de präster som tjänar den enda sanne Gud och ersätter dem med andra som i Guds namn utövar avgudsdyrkan. Det är närmare beskrivet i första kungabok, där Jerobeam fruktar att Nordriket ska återvända till Rehabeam. Och vi citerar ifrån första konungabok 12, vers 27-29. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja, då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra 2 kalvar av guld. Därefter sade han till folket, nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. Och Jerobeam är smart. Han inför avgudsdyrkan, men under sken av att det egentligen är samma Gud. Se här din Gud Israel, han som fört dig upp ur Egyptens land. Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudsdyrkan genom de 2 guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levi stam, präststammen, vägrade delta i detta avguderi, så blev Jerobeam tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Men prästerna och leviterna valde att fly till Juda. Vi läser andra krönikerbok 11, vers 16 och 17.
och det följdes från alla Israels stammar av dem som vände sina hjärtan till att söka Herren, Israels Gud. Dessa kom till Jerusalem för att offra åt Herren, sina fäders Gud. I 3 år befäste de så kungamakten i Juda och gjorde Rehabeams, Salomos sons, välde starkt. Ty i 3 år vandrade de på Davids och Salomos väg. Det fanns folk i Nordriket som var trofasta mot Gud, och de kom till Jerusalem för att tillbe Gud. Och så får vi berättat något ifrån Rehabeams privatliv, vers 21 till och med 23. Och Rehabeam hade Maka, Absaloms dotter, kärare än alla sina andra hustrur och bihustrur. Ty han hade tagit 18 hustrur och 60 bihustrur. Och han födde 28 söner och 60 döttrar. Och Rehabeam satte Abia, Makas son, till huvudman och förste bland sina bröder, ty han hade för avsikt att göra honom till kung. Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins landskap och alla befästa städer mellan några av sina söner och gav dem rikligt underhåll. Han skaffade dem också hustrur i mängd. Jerobeam gjorde fel när han inte lyssnade till de gamlas råd, gjorde fel när han försökte starta inbördeskrig och när han skaffade sig många hustrur. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens, som vi ska se när vi vandrar vidare genom Bibelns kapitel. Men vår tid är ute och jag säger på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns text ifrån andra Johannesbrev 1:7 kommit upp för mig. Det är indirekt en uppmaning för den troende till bekännelse av Jesus Kristus, Guds son, kommen i köttet. Många bedragare har gått ut i världen som inte bekänner att Jesus är Kristus, människosonen som har kommit i köttet. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt förstått och förmedlat. Gode Gud, jag ber om din andes totala kontroll över mina tankar och ord, så att budskapet om din underbara frälsning i namnet Jesus blir rätt förmedlat av mig. Tack Herre för att du hör min enkla bön och besvarar den genom din andes sanktion, närvaro och kraft. Amen. Jag antar att du, liksom jag, ibland i samtal med dina medmänniskor upplever hur det allmänna talet om Gud inte orsakar någon större känslomässig konflikt. Medan det är stor skillnad om man börjar tala om Jesus, Guds son, världens frälsare. På något sätt så börjar det liksom att hetta till i atmosfären så fort man kommer in på frågan om Jesus. Och särskilt när samtalet börjar glida in på Jesu kors och förlåtelsen för människors synd. Eller hur? Hur kan det komma sig? Ja, jag tror att det beror på att för många människor så är Gud något mer naturligt och nästintill socialt accepterat att man ska tro på. Kanske man hellre talar om en högre makt eller något liknande. Men intellektuellt verkar det ändå något sånär gångbart med ett gudsbegrepp, om man får uttrycka sig så. Men när man nämner namnet Jesus eller börjar tala om korset, så blir det liksom mer närgånget och någonting som man måste ta ställning för eller emot. Du är väl inte religiös, får man ibland höra någon fråga. Jag vet inte om man ska uppfatta det som att ordet religiös betyder någonting liknande pestsmittad, eller i varje fall åtminstone lite suspekt. Är man religiös så har man tydligen passerat någon sorts intellektuell gräns för vad som är förnuftigt och acceptabelt för vanliga så kallade normala människor. Alltså drar man den slutsatsen att det är onormalt att tro på Jesus och talet om korset. Ja, det är ju inte helt fel, för bibeltexten säger ju precis samma sak. Paulus skriver till korintierna: detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 18, enligt Svenska Folkbibeln. Varför är det en dårskap? Jo, det är det för att Gud ville visa att hans dårskap var större än all mänsklig vishet. Lite längre fram i kapitlet står det därför: eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. Första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 21 enligt den äldre översättningen från 1917. Jag vet inte hur du har det, men jag måste erkänna att jag ibland måste kämpa mot att i egen kraft försöka övertyga om evangeliets sanning och Jesus som trons hövding och fullkomnare i ord och med mänsklig visdom. Min innerliga önskan är ju tvärtom att tron på Jesus ska bevisas genom ande och kraft. Jag vill inte att din tro på Jesus ska bygga på någon mänsklig visdom. Därför att då når den aldrig längre än till en intellektuell övertygelse i din hjärna. Och det är inte där den ska fastna, utan kunskapen om att Jesus var både offret och den överste präst som genom förlåten till det allra heligaste bar fram sig själv inför Gud in i själva himlen måste spridas och bevisas genom Guds andeskraft till hjärtats innersta. Hur vi än försöker att stå i, så blir det aldrig någonting annat än en torr bokstavstro. Det egna jaget måste dö bort först, om trons frö ska kunna tas emot och få plats och växa. Det egna jagets begränsande förnuft måste först knuffas undan till sin bestämda plats, för att tron ska kunna fylla platsen med sin obegränsade tillit till Guds nåd och förlåtelsen för all synd i namnet Jesus. Om du ska kunna gripa tag i trons frö som sås ut i predikan eller när du läser din bibel och genom andens ljus får inblick i frälsningens underbara hemlighet, så krävs det att du låter Guds ande vägleda dig och överbevisa dig om två saker. Dels att du för det första är en syndare och behöver frälsning, och dels för det andra att det är i namnet Jesus som frälsningen finns, genom förlåtelsen för all synd i hans namn. Guds nåd ger dig som en gåva i frälsningen både ett rikare liv här på jorden och ett evigt liv i honom, Jesus, som är livets friska källa. Den bibeltext som vi läste från början handlade om att många bedragare har gått ut i världen för att om möjligt förvirra och leda folk i vilse på trons väg. Det finns ett stort tomrum i många människors hjärta idag, och det tomrummet försöker man att själv fylla med någonting. Råkar man då ut för okkultism, New Age-inspirerade flöden av förfalskad tro eller annat som man i sin förtvivlan tar tag i, så bär det snabbt utför. I och för sig anvisar ju Bibeln hur man ska klara sig i den här förvirringen och förstå vem som har det rätta och vem som har det felaktiga budskapet. Men har man aldrig öppnat en bibel eller lyssnat på en klar evangelisk förkunnelse om Jesus, Guds son, så har man ju inte heller någon grund att stå på för sin tro. Bedragaren antikrist och hela hans anhang av fallna änglar och demoner bekänner aldrig att Jesus är Kristus som har kommit i köttet, det vill säga människosonen som är född av både Gud och kvinna på samma gång. Johannes skriver i sitt andra brev och kapitel 1, verserna 9-11, så här. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Så stod det i andra Johannes brev, kapitel 1 och vers 9-11 i den svenska folkbibelns översättning. Det gäller därför för oss allesammans att hela tiden vara på vår vakt mot de här falska förkunnarna och messiasgestalterna som bara har ett enda syfte med sin verksamhet, och det är att förvirra och förvilla den som vill gripa tag om Guds eget ord i sitt hjärtas innersta, låta det slå rot där och bära frukt. Det upphör nästan aldrig att förvåna mig hur mycket humbug och lurendrejeri det finns på den andliga marknaden, om man får säga så. Men det är nästan som om människor vill bli lurade. Eller kanske sanningen mera är den att de är så aningslösa så de riskerar att bli fångade i vad som helst, om det så bara har det minsta uns av tanke på befrielse i sig för stunden. Tydligen är deras liv så tomma och ångestfyllda så de tycker att det verkar mer eller mindre hopplöst att leva vidare. Ändå finns det ett mycket lätt tillgängligt hopp för alla människor, både för den här tiden och för evigheten, i namnet Jesus. Hebreerbrevets författare skriver: i detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. Hebreerbrevet 6, verserna 19 och 20, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är alltså förlåtelsen och frälsningen i namnet Jesus som ger oss det här trygga hoppet. Vi får lov att kasta alla våra bördor på Herren, på honom som en gång för alla har lyft av dem, bort från våra sinnen. Visst kan livet vara besvärligt på olika sätt ändå. Det kan det, för ingen av oss är här på jorden lovad en dans på rosor, bara för att vi tror på Jesus och har tagit emot honom i vårt hjärta. 46 salmen. Det står så här: Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Psalm 46 och verserna 2-4 enligt Svenska folkbibeln. Hur kan det vara att vi kan kasta allt på honom? Jo, det beror på att han Jesus blev sänd hit till jorden av Gud för att bära vår synd och skuld. Och om vi tror på honom så får vårt hjärta ta sin tillflykt till honom och lita på hans kraft som är större än allt annat i universum. Hur kan det komma sig då? Jo, det kommer sig av att han själv har skapat allt sammans, från början till slut, så han vet allt, både om sina skapade barn, du och jag, och om alla förhållanden som vi kan vara inblandade i här under vår stund på jorden. Och det är inte nog med att han vet om allt, han bryr sig om oss också. Och han vill att vi ska vända oss till honom när han erbjuder oss sin vägledning och hjälp i livet. Jakob skriver så här i det fjärde kapitlet, och jag läser från den sjätte versen. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Psalm 103, verserna 13 och 14. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Salomos son Rehabeam, som varken lyssnade till sitt folk eller till det gamla visas råd. Och resultatet av hans dårskap blev att Salomos rike blev splittrat. De 10 stammarna i nord gjorde uppror mot Rehabeam och lämnade honom, medan Benjamin och Juda förblev under Rehabeam. Men Jerobeam, som nu fått makten över nordrikets 10 stammar, han var en ogudaktig hedning som vände Gud ryggen och förförde Israel till avgudstyrkan. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i Salomos eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme, men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under Salomos regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudstyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudstyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudstyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar, materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel, och fasaden blir det viktigaste. Bibeln berättar om 2 män med speciellt stora förutsättningar. Den ena är Simson och den andra är Salomo. Och dessa båda män svek Gud på ett tragiskt sätt. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Och genom hans son Rehabeams dåraktiga handling splittras Salomos rike och 10 stammar följde Jerobeam. Och Jerobeam förför de 10 stammarna genom att avgudstjänsterna gjordes mycket lik den sanna gudstjänsten i Juda, för att om möjligt på det sättet lura de flesta av Israels barn. Jerobeam påstår ju till och med att det är en Herrens högtid. Den har bara fått en annorlunda form. Han har bara förnyat den och anpassat den för att fånga folkets intresse. Nu är det guldkalvarna som står i centrum vid samlingarna. Fast det hela sker ju naturligtvis i Herrens namn. Därmed så är avfallet från Gud en verklighet i nordriket Israel. Och avfallet sker under religiös aktivitet i Guds namn. Vi lever i en tid som på många sätt påminner om Jerobeams. Och vi måste vara på vår vakt, inte bara mot avgudar, men också mot uppenbarelser som strider mot Guds klara ord och mot profetröster som blandar sanning och lögn. Vi bör endast lita på Guds ord. Lita inte på mig. Gör som folket i Berea, som det berättas om i Apostlagärningarna 17, där det står att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det finns bara ett säkert medel mot villfarelse och falsk andlighet. Vare sig den kommer i form av ortodoxi och ritual eller i form av suggestion och svärmeri. Och det är att granska skriften. Jerobeam förde Israel vilse genom en gudstjänst som på många sätt påminde om gudstjänsten i Juda, fast det var avgudsdyrkan. Men också regenten i Juda, Rehabeam, har valt syndens väg. Även om det i Juda råder religionsfrihet, så att de förföljda prästerna i Nordriket kan fly till Juda. Men kungen själv, Rehabeam, lever inte i ljuset. Utan när han har fått befäst alla städer och tryggat sin ställning, så vänder han Gud ryggen. Han klarade sig så bra i livet att han glömde Gud. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 12 och vers 1. När Rehabeams kungamakt nu hade blivit säkerställd och han hade blivit mäktig, övergav han Herrens lag, han tillsammans med hela Israel. Också i Rehabeams liv leder den ena synden till den andra, och därmed leder han folket in i avfall. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens oundvikligt. Vers 2. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot Herren. Även för Rehabeam kom alltså ögonblicket då han måste skörda det han hade sått. Den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir den tiden kortare, för andra längre, men slutet blir alltid detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Och nu kommer kungen i Egypten upp mot Jerusalem, därför att de hade varit otrogna mot Herren. Och Herrens dom faller över Juda. Vers 3 och 4. Han kom med 1200 vagnar och 60 000 ryttare. Och ingen kunde räkna det folk som följde honom från Egypten, libyer, sukeer och etioper. Och han intog de befästa städerna i Juda och kom ända till Jerusalem.

Men när fienden närmar sig Jerusalem sker det något med det folk som hade glömt sin Gud i välfärdstiden. Andra krönikebok 12, vers 5 till och med 8. Och profeten Semaja hade kommit till Rehabeam och till Judas furstar som hade samlat sig i Jerusalem av fruktan för Sisak. Och han sade till dem, så säger Herren. Ni har övergett mig, därför har också jag övergett er och gett er i Sisaks hand. Då ödmjukade sig Israels furstar och kungen själv och sade, Herren är rättfärdig. När nu Herren såg att det ödmjukade sig kom Herrens ord till Semaja. Han sade, eftersom det har ödmjukat sig vill jag inte fördärva dem. Jag ska låta dem med knapp nöd komma undan. Och min vrede skall inte bli utgjuten över Jerusalem genom Sisaks hand. Dock skall det tvingas bli honom lydiga för att de må lära sig förstå vilken skillnad det är mellan att tjäna mig och att tjäna främmande kungadömen. Det var inte det att inte Herren ville rädda dem helt undan fienden. Men genom att de tvingas bli kung Sisak lydiga får folket lära sig förstå vilken skillnad det är mellan att tjäna Gud och tjäna främmande kungadömen. Det vill säga skillnaden mellan att leva med ansiktet mot Gud och att leva med ryggen mot Gud. Vers 9 till och med 11. Så drog nu Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem. Och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset, allt sammans tog han. Han tog också de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar. Och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. Och så ofta kungen gick till Herrens hus gick också drabanterna och bar dem. Sedan förde de dem tillbaka till drabantsalen. De gyllne sköldarna av guld måste nu ersättas med sköldar av koppar, vilket var förödmjukande för kung Rehabeam. Rehabeam hade vuxit upp i Salomos palats och varit vittne till hur mängden av silver och guld växte var dag och fick se allt det som hans farfar David hade helgat för Herrens tempel. Han hade sett de enorma rikedomarna som hans far Salomo samlade och tog för givet att det skulle bara fortsätta. Men när han nu tvingas ersätta guldsköldarna med kopparsköldar, så inser han att ärans och rikedomens tid snart är över. Vers 12. Därför att nu Rehabeam ödmjukade sig, vände sig Herrens vrede från honom, så att han inte helt fördärvade honom. Det fanns fortfarande något gott också i Juda. Än en gång uppenbaras Guds barmhärtighet och nåd. När Rehabeam ödmjukar sig inför Herren vänder Gud domen ifrån Juda. Men det blev inte någon verklig förändring i Rehabeams hjärta. Han ville bara ha hjälp i nöden. Han ville inte verkligen leva i gemenskap med Gud och vandra efter hans bud och stadgar. Vers 13 till och med 22. Alltså säkerställde kung Rehabeam sitt välde i Jerusalem och fortsatte att regera.
Rehabeam var nämligen 41 år gammal när han blev kung, och han regerade 17 år i Jerusalem, den stad som Herren hade utvalt ur alla Israels stammar till att där fästa sitt namn. Hans moder hette Naama ammonitiskan, och han gjorde vad ont var, ty han vände inte sitt hjärta till att söka Herren. Men vad som är att säga om Rehabeam, om hans första tid så väl som om hans sista, det finns upptecknat i profeten Semajas och siaren Iddos krönikor, enligt släktregistrens sätt. Och Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Men Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Davids stad, och hans son Abia blev kung efter honom.

Efter Rehabeams död blev hans son Abia kung efter honom. Även om Abia inte betraktas som någon god kung och det i första kungabok 15 står att han vandrade i alla de synder som hans far begått före honom, så läser vi ändå här i andra krönikerbok om en period i hans liv då han ärade Gud. Andra krönikerbok kapitel 13, vers 3 till och med 6. Och Abia började kriget med en här av tappra krig om en period i hans liv då han ärade Gud. Andra krönikerbok kapitel 13, vers 3 till och med 6.

hans söner genom ett saltförbund. Men Jerobeam, Nebats son, Salomos, Davids sons tjänare, reste sig upp och avföll från sin herre. Som vi sett så fanns det god grund för upproret. Det hårda skattetrycket under 20 år och så droppen som kom bägaren att flöda över, nämligen Rehabeams dårskap. Därför samlade sig 10 av stammarna omkring Jerobeam, och vi läser i vers 7. Och till honom samlade sig löst folk, onda män, och det blev för starka för Rehabeam, Salomos son. Eftersom Rehabeam ännu var ung och försagd och därför inte kunde stå emot dem. Ja, Rehabeam hade inte varit försagd precis, men mycket dåraktig. Nu försöker Abia med dessa ord att återförena de 10 stammarna. Men Jerobeam hade redan ropat ut sig själv till kung över Nordriket, och han är inte intresserad att ge ifrån sig makten. Abia, vars armé bara är hälften så stor som Jerobeams, visar till att Nordriket hade fördrivit Herrens präster, men säger Abia, vi har Herren till vår Gud, och vi har inte övergett honom. Vi har präster av Arons söner som tjänstgör inför Herren, och leviter som sköter tempelsysslorna. Vi håller vad Herren vår Gud har befallt oss att hålla, men ni i Nordriket har övergett honom. Och vi läser verserna 13 och 14. Men Jerobeam hade låtit inringa dem och lagt ett bakhåll för att falla dem i ryggen. Så stod det nu mitt emot Judas män och hade sitt bakhåll bakom dem. När då Judas män vände sig om fick de se att de hade fiender både framför sig och bakom sig. Då ropade de till Herren, och prästerna blåste i trumpeterna. Juda ropar till Gud i sin nöd, och lägg märke till Guds svar, vers 15 till och med 17. Därefter höjde Judas män ett stridsrop, och när Judas män höjde sitt stridsrop lät Gud, Jerobeam och hela Israel bli slagna av Abia och Juda. Och Israels barn flydde för Juda, och Gud gav dem i deras hand. Och Abia med sitt folk åstadkom ett stort nederlag bland dem, så att 500 000 unga män av Israel föll slagna. Abia hade inte rådfrågat Herren innan han drog ut i strid. Ändå blev han bönhörd när han i sin nöd ropade till Gud, fast det var en nöd som han själv bar skulden till. Vers 18 till och med 20. Alltså blev Israels barn på den tiden kuvade, men Judas barn var starka, ty det stödde sig på Herren, sina fäders Gud. Och Abia förföljde Jerobeam och tog ifrån honom några städer, Betel med underlydande orter, Jesana med underlydande orter och Efron med underlydande orter. Och Jerobeam förmådde ingenting mer så länge Abia levde, och han blev hemsökt av Herren så att han dog. Jerobeam, kungen som lockade Nordriket att avfalla från Gud, har nu kommit till den stunden då han ska skörda vad han har sått. Och som vi sa, den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir tiden kortare, för andra längre, men slutet blir detsamma. Människan måste skörda det hon har sått.
Det ges bara två möjligheter.

efter antingen omvända sig eller också skörda vad man sått. Vi läser verserna 21 och 22. Men Abia befäste sitt välde, och han tog sig 14 hustrur och födde 22 söner och 16 döttrar. Vad nu mer är att säga om Abia, om hans företag och om allt annat som rör honom, det finns upptecknat i profeten Iddos utläggning. Abia var ingen stor kung. Han upprätthöll tempeltjänstens yttre former, vilket trots allt var en hjälp för många av Judas folk. Men första kungabok 15 berättar att han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått före honom, och hans hjärta var inte hängivet åt Herren, hans Gud. Och vidare berättar första konungabok att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd under Abias tid. Men när Abia gått till vila hos sina fäder och man hade begravt honom, så blev hans son Asa kung efter honom. Och i nästa program, där vi ska vandra genom andra krönikebokens 14 kapitel, så ska vi se att hans son Asa leder sitt folk på ett sätt som verkligen förde till ett uppvaknande. Under Asa blir det väckelse i Juda. Men det ska vi se mer på i nästa program. Ja, jag stannar här för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från första krönikeboken kapitel 12 och vers 22 kommit upp för mig. Den handlar om hur hundratusentals beväpnade stridsmän dag efter dag samlades hos David för att efter Herrens befallning strida för honom och smörja honom till kung över hela Israel. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får komma inför ditt ansikte och utbe mig nåd och hjälp med den text som har kommit upp. Herre, du vet att jag i mig själv inte har den insikt eller kunskap som jag behöver för att på rätt sätt förmedla ditt budskap. Därför ber jag om din vägledning, styrning och hjälp genom den helige ande. Amen. David var ju en modig och rättskaffens man. En man efter Guds hjärta, står det i första Samuelsboken kapitel 13 och vers 14. Trots sina brister så skildras han ofta som idealkungen och är en förebild för de andra kungarna efter honom. Vid det här tillfället som jag nämnde om i början hade David inte blivit smord till kung än. Men när Herren hade förkastat Saul för att han inte lydde Herrens befallningar så blev gudsmannen Samuel sänd till Isai. Av hans 8 söner skulle David, som var den yngste, väljas ut av Samuel och enligt Guds befallning smörjas till kung. Dag efter dag kom allt fler till David i Hebron för att hjälpa honom tills han hade en här stor som Guds här, står det i första krönikeboken kapitel 12 och vers 22. Varför det samlades en så stor här hos David för att hjälpa honom vet jag inte. Men kanske är det inte Herrens storlek i och för sig eller antalet krigsmän som bibeltexten vill markera, utan den respekt, tillgivenhet och beundran som de olika stammarna ville visa David när de slöt upp omkring honom, fast beslutna och göra honom till kung över hela Israel. När David så småningom hade blivit smord till kung och installerat sig i Jerusalem så fick han i sinnet att bygga ett tempel där åt Gud på jebusiten Ornans tröskplats som han köpt för 600 siklar guld. Men David hade under alla sina krig utgjutit mycket blod och därför ville inte Herren att han skulle bygga templet, utan Davids son Salomo skulle bygga det. Herren lovade att ge Israel frid på alla sidor under Salomos dagar när templet skulle byggas. Innan David dog förberedde han så mycket som möjligt för det kommande tempelbygget, både genom att befalla alla Israels hövdingar att hjälpa Salomo och genom att skaffa fram olika slags material till templet, som guld, silver, koppar, järn, trävirke och sten. Stå upp och gå till verket, och må Herren vara med dig, sa David till sin son. Guds helgedom skulle nu uppföras så att man kunde föra in Herrens förbundsark där, med alla de föremål som hade helgats åt Herren. David organiserade också upp folket och delade in tusentals män som var 30 år eller äldre, de som sen skulle tjänstgöra i templet, var och en med sina olika uppgifter. David ordnade med så att präster och leviter, tillsyningsmän, domare, dörrvaktare, profeter, sångare och alla andra som behövdes för att hålla Herrens hus i stånd blev indelade och tilldelade sina platser i det kommande templet. Från Davids Jerusalem tar jag nu ett hopp fram till våra dagar. Hur är det med våra platser, din och min, och våra uppgifter i Guds rike? Sköter vi dem på det sätt som Gud har kallat oss till? Eller är vi bekväma, lata och förslöade? Kanske vi inte ens vill stå upp till tjänst. Det får någon annan syssla med, tänker du kanske. Jag har fullt upp med att sköta mina egna angelägenheter. Jag kan inte varken vittna eller sjunga. Det har jag aldrig gjort. Jag har min tro för mig själv, och andra får väl ta hand om sina trosproblem, eller hur? Ska jag hålla reda på min bror, svarade Kain, när Herren Gud frågade efter hans bror Abel. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 4, vers 9. Känner du igen situationen? Ska jag ta mig an de utstötta, de mobbade, hemlösa, sjuka och arbetslösa? Det får väl socialen ta hand om? Det är väl därför jag betalar skatt, eller ska jag? Vad sa Jesus? Jo, när han talade om människosonens dom på den yttersta dagen, sa han till dem som stod vid hans vänstra sida: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Matteus evangelium kapitel 25, verserna 41-43, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hur ska du och jag som människor leva rätt här i livet? Säger Bibeln någonting om det? Ja, Jesus talade med lärjungarna om det, både ur andlig och vardaglig synvinkel. En laglärd kom fram och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Mannen svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus svarade honom: du svarade rätt. Gör det, så får du leva. Se tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där, halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Lukas evangelium kapitel 10 och vers 29 enligt Svenska folkbibeln. Som en sammanfattning av det Jesus sa om hur du och jag ska leva vårt liv här på jorden på ett rätt och riktigt sätt, kan man väl uttrycka det så att andligen ska du älska Herren din Gud på alla sätt och så mycket du förmår. Och timligen ska du bry dig om din medmänniska så långt du har möjlighet. Ge åt de fattiga och var barmhärtig mot den som lider och behöver din hjälp. Följer du och jag de här anvisningarna? Var och en av oss får rannsaka sig själv och låta sitt eget samvete fria eller fälla. Det enda jag kan tillägga i det här sammanhanget är att Gud är större än våra samveten och vet allt. Det betyder att om samvetet fördömer oss så är Gud ändå högsta domstolen som alltid dömer rätt och rättvist. Vårt samvete är inte ofelbart utan kan döma fel eftersom det utgår från erfarenheter i livet som det kan ha dragit fel slutsatser av. Men om vi har syndat eller handlat fel så får vi utbe oss nåd och hjälp av Gud och ändra på vårt liv och levande så fort som möjligt. Om vi med ett öppet och ödmjukt sinne verkligen vill ändra på vårt liv, så tror jag att det första vi ska göra om vi är tveksamma, det är att fråga Herren om hur vårt förhållande till honom verkligen är och försöka få klarhet i det innan vi går vidare. Man kan alltså inte lita på varken sitt samvete, sina egna känslor eller på sitt eget förnuft. Det räcker inte till för våra beslut när det gäller så här viktiga saker. Men det räcker till för att väcka oss i vårt innersta om och när vi tvekar. Evangelisten Matteus skriver, döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare! Ta först bort bjälken i ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Matteus evangelium kapitel 7 och de fem första verserna enligt Svenska folkbibeln. Anledningen till att jag talar om det här är att vi aldrig kan gå vidare på trons väg inför Guds ansikte om vi inte först har rensat ut allt eget av synd, orenhet, stolthet, högmod och egen rättfärdighet. När allt är rent och klart inombords och bjälken i vårt eget öga är borta, då först kan vi börja se flisorna i våra medmänniskors ögon. Tala om dem och hjälpa dem att gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och dens väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Matteus evangelium kapitel 7 och verserna 13-16 enligt Svenska folkbibeln. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så står det i första Johannes brev, kapitel 1 och vers 7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tvivla inte, min vän. Bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Salomos son Rehabeam, som varken lyssnade till sitt folk eller till det gamla visas råd. Och resultatet av hans dårskap blev att Salomos rike blev splittrat. De 10 stammarna i nord gjorde uppror mot Rehabeam och lämnade honom, medan Benjamin och Juda förblev under Rehabeam. Men Jerobeam, som nu fått makten över nordrikets 10 stammar, han var en ogudaktig hedning som vände Gud ryggen och förförde Israel till avgudstyrkan. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i Salomos eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme, men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under Salomos regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudstyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudstyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudstyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar, materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel, och fasaden blir det viktigaste. Bibeln berättar om 2 män med speciellt stora förutsättningar. Den ena är Simson och den andra är Salomo. Och dessa båda män svek Gud på ett tragiskt sätt. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Och genom hans son Rehabeams dåraktiga handling splittras Salomos rike och 10 stammar följde Jerobeam. Och Jerobeam förför de 10 stammarna genom att avgudstjänsterna gjordes mycket lik den sanna gudstjänsten i Juda, för att om möjligt på det sättet lura de flesta av Israels barn. Jerobeam påstår ju till och med att det är en Herrens högtid. Den har bara fått en annorlunda form. Han har bara förnyat den och anpassat den för att fånga folkets intresse. Nu är det guldkalvarna som står i centrum vid samlingarna. Fast det hela sker ju naturligtvis i Herrens namn. Därmed så är avfallet från Gud en verklighet i nordriket Israel. Och avfallet sker under religiös aktivitet i Guds namn. Vi lever i en tid som på många sätt påminner om Jerobeams. Och vi måste vara på vår vakt, inte bara mot avgudar, men också mot uppenbarelser som strider mot Guds klara ord och mot profetröster som blandar sanning och lögn. Vi bör endast lita på Guds ord. Lita inte på mig. Gör som folket i Berea, som det berättas om i Apostlagärningarna 17, där det står att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det finns bara ett säkert medel mot villfarelse och falsk andlighet. Vare sig den kommer i form av ortodoxi och ritual eller i form av suggestion och svärmeri. Och det är att granska skriften. Jerobeam förde Israel vilse genom en gudstjänst som på många sätt påminde om gudstjänsten i Juda, fast det var avgudsdyrkan. Men också regenten i Juda, Rehabeam, har valt syndens väg. Även om det i Juda råder religionsfrihet, så att de förföljda prästerna i Nordriket kan fly till Juda. Men kungen själv, Rehabeam, lever inte i ljuset. Utan när han har fått befäst alla städer och tryggat sin ställning, så vänder han Gud ryggen. Han klarade sig så bra i livet att han glömde Gud. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 12 och vers 1. När Rehabeams kungamakt nu hade blivit säkerställd och han hade blivit mäktig, övergav han Herrens lag, han tillsammans med hela Israel. Också i Rehabeams liv leder den ena synden till den andra, och därmed leder han folket in i avfall. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens oundvikligt. Vers 2. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot Herren. Även för Rehabeam kom alltså ögonblicket då han måste skörda det han hade sått. Den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir den tiden kortare, för andra längre, men slutet blir alltid detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Och nu kommer kungen i Egypten upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot Herren. Och Herrens dom faller över Juda. Vers 3 och 4. Han kom med 1200 vagnar och 60 000 ryttare. Och ingen kunde räkna det folk som följde honom från Egypten, libyer, sukeer och etioper. Och han intog de befästa städerna i Juda och kom ända till Jerusalem.

Men när fienden närmar sig Jerusalem sker det något med det folk som hade glömt sin Gud i välfärdstiden. Andra krönikebok 12, vers 5 till och med 8. Och profeten Semaja hade kommit till Rehabeam och till Judas furstar som hade samlat sig i Jerusalem av fruktan för Sisak. Och han sade till dem, så säger Herren. Ni har övergett mig, därför har också jag övergett er och gett er i Sisaks hand. Då ödmjukade sig Israels furstar och kungen själv och sade, Herren är rättfärdig. När nu Herren såg att det ödmjukade sig kom Herrens ord till Semaja, han sade, eftersom de har ödmjukat sig vill jag inte fördärva dem. Jag ska låta dem med knapp nöd komma undan, och min vrede ska inte bli utgjuten över Jerusalem genom Sisaks hand. Dock ska de tvingas bli honom lydiga, för att de må lära sig förstå vilken skillnad det är mellan att tjäna mig och att tjäna främmande kungadömen. Det var inte det att inte Herren ville rädda dem helt undan fienden. Men genom att de tvingas bli kung Sisak lydiga får folket lära sig förstå vilken skillnad det är mellan att tjäna Gud och tjäna främmande kungadömen. Det vill säga skillnaden mellan att leva med ansiktet mot Gud och att leva med ryggen mot Gud. Vers 9 till och med 11. Så drog nu Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem. Och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset, allt sammans tog han. Han tog också de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna, som höll vakt vid ingången till kungshuset. Och så ofta kungen gick till Herrens hus, gick också drabanterna och bar dem. Sedan förde de dem tillbaka till drabantsalen. De gyllne sköldarna av guld måste nu ersättas med sköldar av koppar, vilket var förödmjukande för kung Rehabeam. Rehabeam hade vuxit upp i Salomos palats och varit vittne till hur mängden av silver och guld växte var dag, och fick se allt det som hans farfar David hade helgat för Herrens tempel. Han hade sett de enorma rikedomarna som hans far Salomo samlade, och tog för givet att det skulle bara fortsätta. Men när han nu tvingas ersätta guldsköldarna med kopparsköldar, så inser han att ärans och rikedomens tid snart är över. Vers 12. Därför att nu Rehabeam ödmjukade sig, vände sig Herrens vrede från honom, så att han inte helt fördärvade honom. Det fanns fortfarande något gott också i Juda. Än en gång uppenbaras Guds barmhärtighet och nåd. När Rehabeam ödmjukar sig inför Herren vänder Gud domen ifrån Juda. Men det blev inte någon verklig förändring i Rehabeams hjärta. Han ville bara ha hjälp i nöden. Han ville inte verkligen leva i gemenskap med Gud och vandra efter hans bud och stadgar. Vers 13 till och med 22. Alltså säkerställde kung Rehabeam sitt välde i Jerusalem och fortsatte att regera.
Rehabeam var nämligen 41 år gammal när han blev kung, och han regerade 17 år i Jerusalem, den stad som Herren hade utvalt ur alla Israels stammar till att där fästa sitt namn. Hans moder hette Naama ammonitiskan, och han gjorde vad ont var, ty han vände inte sitt hjärta till att söka Herren. Men vad som är att säga om Rehabeam, om hans första tid så väl som om hans sista, det finns upptecknat i profeten Semajas och siaren Iddos krönikor, enligt släktregistrens sätt. Och Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Men Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Davids stad, och hans son Abia blev kung efter honom.

Efter Rehabeams död blev hans son Abia kung efter honom. Även om Abia inte betraktas som någon god kung och det i första kungabok 15 står att han vandrade i alla de synder som hans far begått före honom, så läser vi ändå här i andra krönikerbok om en period i hans liv då han ärade Gud. Andra krönikerbok kapitel 13, vers 3 till och med 6. Och Abia började kriget med en här av tappra krigsmän, 400 000 utvalda män. Men Jerobeam ställde upp sig till strid mot honom med 800 000 utvalda tappra soldater. Och Abia steg upp på berget Semarim i Efraims bergsbygd och sade: Hör mig, du Jerobeam, och ni, hela Israel. Skulle ni inte veta att det är Herren, Israels Gud, som har gett David kungadömet över Israel för evig tid? Åt honom själv och hans söner genom ett saltförbund. Men Jerobeam, Nebats son, Salomos, Davids sons tjänare, reste sig upp och avföll från sin ons söner genom ett saltförbund. Men Jerobeam, Nebats son, Salomos, Davids sons tjänare, reste sig upp

Salomos son, eftersom Rehabeam ännu var ung och försagd och därför inte kunde stå emot dem. Ja, Rehabeam hade inte varit försagd precis, men mycket dåraktig. Nu försöker Abia med dessa ord att återförena de 10 stammarna. Men Jerobeam hade redan ropat ut sig själv till kung över Nordriket och han är inte intresserad att ge ifrån sig makten. Abia, vars armé bara är hälften så stor som Jerobeams, visar till att Nordriket hade fördrivit Herrens präster, men säger Abia, vi har Herren till vår Gud och vi har inte övergett honom. Vi har präster av Arons söner som tjänstgör inför Herren och leviter som sköter tempelsysslorna. Vi håller vad Herren vår Gud har befallt oss att hålla, men ni i Nordriket har övergett honom. Och vi läser verserna 13 och 14. Men Jerobeam hade låtit inringa dem och lagt ett bakhåll för att falla dem i ryggen. Så stod det nu mitt emot Judas män och hade sitt bakhåll bakom dem. När då Judas män vände sig om fick de se att de hade fiender både framför sig och bakom sig. Då ropade de till Herren och prästerna blåste i trumpeterna. Juda ropar till Gud i sin nöd och lägg märke till Guds svar, vers 15 till och med 17. Därefter höjde Judas män ett stridsrop och när Judas män höjde sitt stridsrop lät Gud, Jerobeam och hela Israel bli slagna av Abia och Juda. Och Israels barn flydde för Juda, och Gud gav dem i deras hand. Och Abia med sitt folk åstadkom ett stort nederlag bland dem, så att 500 000 unga män av Israel föll slagna. Abia hade inte rådfrågat Herren innan han drog ut i strid. Ändå blev han bönhörd när han i sin nöd ropade till Gud, fast det var en nöd som han själv bar skulden till. Vers 18 till och med 20. Alltså blev Israels barn på den tiden kuvade, men Judas barn var starka, ty de stödde sig på Herren, sina fäders Gud. Och Abia förföljde Jerobeam och tog ifrån honom några städer, Betel med underlydande orter, Jesana med underlydande orter och Efron med underlydande orter. Och Jerobeam förmådde ingenting mer så länge Abia levde. Och han blev hemsökt av Herren så att han dog. Jerobeam, kungen som lockade Nordriket att avfalla från Gud, har nu kommit till den stunden då han ska skörda vad han har sått. Och som vi sa, den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir tiden kortare, för andra längre, men slutet blir detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Det ges bara 2 möjligheter, antingen omvända sig eller också skörda vad man sått. Vi läser verserna 21 och 22. Men Abia befäste sitt välde och han tog sig 14 hustrur och födde 22 söner och 16 döttrar. Vad nu mer är att säga om Abia, om hans företag och om allt annat som rör honom, det finns upptecknat i profeten Iddos utläggning. Abia var ingen stor kung. Han upprätthöll tempeltjänstens yttre former, vilket trots allt var en hjälp för många av Judas folk.

Men Första Kungabok 15 berättar att han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått före honom, och hans hjärta var inte hängivet åt Herren, hans Gud. Och vidare berättar Första Konungabok att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd under Abias tid. Men när Abia gått i vila hos sina fäder och man hade begravt honom, så blev hans son Asa kung efter honom. Och i nästa program, där vi ska vandra genom Andra Krönikebokens 14 kapitel, så ska vi se att hans son Asa leder sitt folk på ett sätt som verkligen förde till ett uppvaknande. Under Asa blir det väckelse i Juda. Men det ska vi se mer på i nästa program. Ja, jag stannar här för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext ifrån andra Timoteobrevet kapitel 2 och vers 7 kommit upp för mig. Det är Paulus som talar med sin andlige son Timoteus och säger till honom: Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Men för att jag ska få rätt insikt i allt så måste jag också be om Guds vägledning och hjälp. Och det gör jag nu. Gode Gud, du som har insikt i allt. På ditt förstånd finns ingen gräns. Och därför ber jag om den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt förkunna ditt ord och förmedla det så att det med den heliga andes kraft kan tränga in i hjärtat hos den som lyssnar till undervisning, uppbyggelse och välsignelse. Amen. Behöver du och jag andlig insikt? Ja, hur du har det vet jag inte, men att jag behöver det är då visst och sant. Hur får man en sån insikt då? Ja, det är väl som i alla andra fall, man får väl gå till den som redan har insikt och utbe sig hjälp att öka på sin egen. Vad är andlig insikt då? Jo, det är en vidgad förståelse för allt som rör den andliga världen och som sker i vår kontakt med den. Eftersom Gud, vår Gud, har skapat allt, både den andliga och den timliga världen, så kan han ju naturligtvis vägleda oss också på alla sätt som vi behöver bli vägledda. Jakob skriver i sitt brev: Om någon brister i visdom, ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Jakobs brev, kapitel 1, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. Gud frågar aldrig efter om du är förståndig och skicklig till att utföra de uppgifter som han kallar till. Det viktiga för Gud är inte vad du kan eller hur förståndig du är, utan han frågar först och främst om du är villig att gå hans ärenden. Det som saknas i din förmåga eller utrustning kan du vara säker på att Gud känner bättre till än du till och med gör själv. Jag tror att om du ber om vishet för ditt arbete i Guds rike, så är det ett motiv som ger dig gensvar i Guds himmel. Och då sätts alla vishetens resurser igång för att hjälpa dig. Tänk när Gud kallade David till kung i Israel. Han vallade sin fars får när Gud kallade honom bland hans far Isais 8 söner. Och David blev så småningom den kung som man sedan dess har sett som idealet i Israel. Visst hade David allvarliga brister, men han var villig att ödmjuka sig under Guds hand, och därför var Gud med honom och hjälpte honom. Så länge jag teg, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan, skriver David i den 32:a psalmen. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhettan. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Psalm 32, verserna 3-5. Enligt Svenska folkbibeln. Så länge du är beredd och uppenbara dina synder inför den allsmäktige och levande guden, så länge kan du också räkna med Guds nåd. Akta dig bara för att inte vaka över din sökningstid. Psalmisten skriver: De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Psalm 9 och vers 11. Jag tror att vi måste ha klart för oss att det som vi själva kanske tycker skulle räknas oss till godo den dagen när allt ska uppenbaras och alla ska dömas, var och en efter sitt jordelivsgärningar, så handlar den dagen om två olika saker. Dels handlar det om frälsningen och vårt eviga liv, och dels handlar det om en eventuell lön när elden prövat vårt livsverk. När det gäller frälsningen och det eviga livet genom tron på Jesus, så är det bara Guds nåd och ingenting annat det kommer an på. Om vi sen får lön dessutom beror på om någonting blir kvar när elden prövat livsverket. Paulus skriver om det här i sitt första brev till Korintierna. Någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Första Korintierbrevet kapitel 3, verserna 11-15. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. När det gäller vad som blir kvar när elden prövat allt, så kommer orden ifrån Jakobs brev upp i mitt inre, där han skriver i det andra kapitlets 12-13 vers så här: Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakobs brev, kapitel 2, vers 13. Handbok för livet uttrycker de här tankarna om barmhärtighet så här: Ni ska dömas efter frihetens lag, som innebär att ni är fria att handla så som Kristus vill. Därför ska ni granska era handlingar och tankar. Det kommer nämligen inte att finnas någon barmhärtighet för dem som inte har visat någon barmhärtighet. Men om ni visar barmhärtighet, ska Guds barmhärtighet uppväga hans dom mot er. Jakobs brev kapitel 2, verserna 12 och 13 enligt Handbok för livet. Att barmhärtigheten triumferar över domen betyder alltså, om jag förstår texten rätt, att den som varit barmhärtig mot sina medmänniskor under sitt jordeliv kan räkna med att Guds barmhärtighet kommer att uppväga hans dom på något sätt. Herren ska ge dig insikt i allt, som Paulus sa till Timoteus. Ja, visst behöver vi insikt, åtminstone behöver jag det. I sitt brev till Timoteus så skriver Paulus vidare: Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Det ordet är att lita på. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 9-11, enligt Svenska folkbibeln. Det som Paulus talar om är egentligen förmaningar till Timoteus om trohet i tjänsten. Han säger så här: Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att de föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla. Skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 1 och 2, vers 5 och verserna 22-26, enligt Svenska folkbibeln. I sina förmaningsord till Timoteus talar Paulus också om människorna i de sista dagarna. Bland dem, säger han, finns sådana som smyger in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Andra Timoteusbrevet kapitel 3, verserna 6-8. En sista förmaning ger Paulus Timoteus i det fjärde kapitlet, där han säger: Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Andra Timoteusbrevet kapitel 4 och de 5 första verserna. De står inte ut med den sunda läran och vägrar att lyssna till sanningen, sa Paulus. Ja, nog upplever man det som om Paulus ord var riktade rakt in i vår tid, eller hur? Den sunda läran som sanna evangeliska förkunnare lyfter fram från kyrkornas talarstolar med Bibeln som grund är inte populär, om man får säga så, av den enkla anledningen att människorna hellre ville lyssna till sånt som tilltalar deras kötsliga sinne och begär. Oavsett om läran är bibelenlig eller inte. Talet om korset och synd och nåd, som är det enda som kan förändra en människa på djupet, slår man ifrån sig. Därför att man tycker att det är intolerant och inhumant. Ja visst. Det kan hända att man upplever budskapet så när det träffar hjärtats och det egna samvetets innersta. Kanske kan man erinra sig att Jesus, som är vår enda läromästare, aldrig strök sina motståndare med hårs för att göra sig populär på något sätt. Utan till och med sa till de förnämsta herrarna i den tidens samhälle, alltså de laglärda och fariseerna: ve er, ni hycklare, ni ormar, ni huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Matteus kapitel 23 och vers 33. Det gäller för oss alla att hålla oss till talet om korset. Då blir allt rätt och väl. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här: vi ber om hjälp att följa din uppmaning: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Vi har hört Devil Woman med Cliff Richard och Dusty Springfield i Something Special. Vi ska nu lyssna på två låtar till på rocken och först ut är Bo Kaspers orkester och deras Innan allt försvinner.

0: Elvis Presley. How about a great hand for Elvis? Can't let him go with that. Elvis. One more. One for the road.
1: Elvis Presley, Blue Sweet Rose, live från Las Vegas den 6 maj 1956. Jerry Williams går heller inte av för hacker. Här hör vi honom med Ardis i Jackson.

0: Love to rock. How about you?
1: And baby, you got what it takes.
0: Ain't that so? You dig the rock?
1: I say.
0: Cool.
1: Stay out of my spot.
0: Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, I like your spot, though, you know. All right.
2: A Rocking Good Way, Diana Washington från 1960. Märkligt nog framgick det inte på omslaget vem hon sjöng duett med. Hur som helst, bra blev det. Delta Rhythm Boys var på turné i Sverige på 50-talet, dock inte med Ella Fitzgerald som hade egna konserter bland annat på Konserthuset i Göteborg. I nästa låt hör vi dem i It's a Pity to Say Goodbye. Thank you.

Dags för våra Tadjas älskare att få sitt lystmäte tillgodosett. Här kommer Edward Hall med High Society.

Death's Aplenty med Sir Osbournes. I countryarkivet stötte jag på Dark Sam och Texas Tornadoes. Och jag kunde bara inte låta bli att ta med den här

Goodbye San Francisco, hello Amsterdam, Dugsam och Texas Tornadoes. Idag tänker jag låta Dixie and Dave få avsluta morgonsvepet. Låten heter Hey Pretty Baby och med den önskar jag en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Tjovade var livat i hocken i lördags. Moster hon fastnade med näbben i kläm.
1: Tjovade var livat i hocken i lördags.
0: Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Idag ska vi ägna programmet åt Tore Erlings orkester, en av de populäraste storbanden på 1940- och 50-talet. Tores orkester spelade på Skansen under åren 1940-1955. Vintertid var orkestern husband på Balpalais mellan 1947-1957. Bandet var också anställt som Radiotjänst dansorkester. Här följer nu en stunds nostalgi nonstop.

blottanlagt fjol av ros och kattan. Det händer alltid när vi mötas vid två på en månskenspromenad. När spira röda rosor upp där vi går, när dansa älvor runt omkring i vårt spår.

Du har lyssnat till Jazz Corner som idag helt har ägnats åt Tore Erlings orkester. Sångsolister var Alice Babs, Sonja Sjöbäck och Nett Gonella i nu nämnd ordning. Jag heter Roine Nilsson, vi hörs igen nästa lördag.

Jag sa farväl och stack min kos iväg från dig, min sköna ros. Och träd och snor i blomning stod, men rastlöshet brann i mitt blod. Järnväg, ombåt, landsvägsrök och damm, ja, allt får man stå ut med

munter lek. Men sedan kom ditt grymma svek. Du glömde bort alla vackra ord. Så nu jag far omkring vår jord. Järnväg, ombåt, landsvägs, rök och damm. Ja, allt får man stå ut med för att ta sig fram. Och så gå, gå, gå, gå, gå, gå, utan mening och utan mål. En vandringsman har inget hem. Han ödar bort både liv och län. Och honom håller inga band. Han jagar runt från land till land. Järnväg, ombåt, landsvägs, rök och damm.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.
2: Söndag, måndag, nu är vi på G.
3: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka.
2: Bystad, bussen rullar på.
4: Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
5: Tjo, vad det var livat i holken i lördags.
4: Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt. Men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
4: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner som...

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: Jo, vad det var livat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
1: Jo, vad det var livat i hocken i lördags.
0: Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Britta Stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då, då längtade jag hem till en kvinna som hette Britta som hade en restaurang. Och då, då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11. Där kan man sjunga ner.
2: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

fångade du mig. Du vände och gick hemåt till dig. Då jag krossades brutalt vände du dig inte om, fast du hade bett mig hoppa, fast du hade viskat kort.

I Wanna Bop, Billy Harlan från 1958. Året efter, 1959, hade Billy skrivit två låtar, varav den ena, som hade titeln This Lonely Man, var med The Everly Brothers i åtanke. Nu blev det inte så, utan Chet Atkins spelade in dem med Billy själv i akt och mening att släppa dem på RCA Records. Den andra låten, det var Teen Jean Jive. Efter ett tag ringde Chet upp Billy och sa att det blir inte någon platta, vilket krossade Billys hjärta som lade av med musiken. Och vi kan väl ta och lyssna på just den låten, This Lonely Man.

I vårt nästa program med Billy ska han bland annat få berätta om Jim Reeves som anställde honom som basist i sitt band. Givetvis ett stort tack till Billy Harlen för att han tog sig tid att göra den här intervjun. Tack även till Mikael Tunnell som förmedlat kontakten. Producent och tekniker Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack ska ni ha för idag. Vi hörs igen.

0: Du har just lyssnat på en intervju från den 15 juni 2012.
1: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder.
2: Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund, och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester, och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
0: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det bryta stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja.
1: Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så hur, hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby, man skulle ha fäktning där. Och då, kom, då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då, då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11.

0: kröken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i hanken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

was standing there, so beyond compare, in Spanish Lake.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Ja, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Det var Mikael Järlestrand som sjöng våran signaturmelodi för det här programmet Andliga sånger som sänds varje fredagkväll över Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och vi brukar ha en telefonsvarare och det har vi ikväll också. Och det är Inger Åkerlund. Och du kan ringa vårt telefonnummer 0300 108 62 och lämna ditt bönämne, eller om du har ett tacksägelseämne så är det också välkommet. Och så ska vi bedja just för dig. Ja, och tekniker och programledare ikväll, det är jag, Dennis Trosbe. Jag sitter här faktiskt ensam ikväll av olika anledningar, men vi ska lämna den här kvällen i Guds händer. Jag tackar dig Jesus för att vi får lägga den här kvällen i dina händer. Och jag tackar dig Jesus för att min önskan är att det ska bli till välsignelse för dem som lyssnar på programmet. Lyssnar till sångerna, till bibelorden. Och att de ska få känna att de blir berörda i sitt inre. I Jesu namn. Amen. Programmet går också i repris på måndagar klockan 17. Men då kan man inte ringa, utan det är bara ikväll på fredagkvällen som man kan ringa 0300 108 62. Ja. När jag har förberett mig för det här så har det varit lite turbulent runt omkring mig. Så jag själv tycker att jag har inte fått den stillheten jag skulle vilja ha. Men det finns en del tankar och det finns en del bibelord och det finns en del sånger som har påverkat mig på ett positivt sätt den här veckan. Och för 14 dagar sedan så satt jag i bilen, tänkte lite granna på, inte nu söndagen som gick utan söndagen alltså för 14 dagar sedan, så satt jag och tänkte på vad är bibeltexten i kyrkoåret och vad handlar det om. Och då handlar det om medmänniska, och det är någonting som har snurrat runt mitt huvud på olika sätt. Och jag kommer nog ta upp detta på olika sätt under kvällen. Och vi ska börja och lyssna på en sång som heter Låt mig vandra nära dig. Och det är Karl-Olof Hultby som sjunger den här sången.

Ja, vi ska ta ett bönämne på direkten som vi ska bedja för. Och det har varit framlagt nu 2 gånger tidigare. Och nu blir det 3:e gången vi lägger fram det. Och det är så att det är en man som har drabbats av tumör på tjocktarmen. Och ska opereras i nästa vecka. Jag tror det är på torsdag. Och vi ska be att läkarna får bort allt. Och att fullständig återställning efter operation utan komplikationer. Och jag tackar dig Jesus för den här mannen som tror på dig och vet att du kan göra under. Han är tacksam för att vi ber för honom. Och att den här operationen som ska göras i nästa vecka, att läkarna ska lyckas och få bort hela tumören och allt som eventuellt kan finnas runt omkring. Och vi ber också om ett fullständig återställning efter operationen utan komplikationer. Tack för att det är möjligt. Tack för att det är möjligt. Tack för att du älskar oss människor så mycket så att du dog på korset för våran skull. Du dog för våra synder, våra sjukdomar och våra svagheter. Allt detta bar du upp på korsets trä. Och jag tackar dig Jesus för att den här mannen ska få uppleva detta under veckan och den tid som under veckan när operationen ska ske och den tiden framåt som behövs för återläkning och sådant. I Jesu namn. Amen. Ja, jag tror vi ska fortsätta och lyssna på en annan sång som heter Jag älskar dig Jesus.

Ja, jag nämnde om kyrkoårets text då för två söndagar sedan att det handlar om medmänniska. Och då kan man få fram olika bibelställen som det handlar om. Och där detta med medmänniska kommer fram. Och den gamla testamentliga texten den söndagen handlar om Jeremia i brunnen. Det var så att det var människor som hade hört Jeremia tala om att de som stannar kvar i denna stad ska dö genom svärd och svält och pest. Men den som går över till kaldéerna, han kommer undan med livet. Han får leva. Och så säger Herren, denna stad ska falla händerna på den babyloniska kungens här och han ska inta den. Då sa stormännen till kungen, den mannen måste dö för han sprider modlöshet bland soldaterna som är kvar här i staden och bland hela befolkningen när han talar till dem som han gör. Den mannen strävar inte efter folkets väl utan efter deras olycka. Och kung Sidka svarade, ni får göra som ni vill med honom. Kungen var maktlös mot de här männen. Då tog de Jeremia och kastade honom i prins Malkias brunn på vaktgården. De firade ner Jeremia med rep i brunnen. Fanns inget vatten, bara gyttja, och Jeremia sjönk ner i gyttjan. Och så fanns det en man som hette Evel Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Evel Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Evel Melek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp till profeten Jeremia och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evel Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Evel Melek ropade till Jeremia, lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repen ur brunnen. Så att här är ett exempel på att vara medmänniska. Evel Melek kan så att det här är inte rätt. Jeremia kommer inte att klara sig. Han kommer att dö om inte det händer någonting. Och han går till kungen och får tillåtelse att ta upp den här mannen ur brunnen. Och det är ett exempel på att vara medmänniska. Att vi hjälper våra medmänniskor när de befinner sig i nöd. Ja. Vi ska lyssna på en sång som är välkänd och den heter Ovan där.

Ja, det var Sara och David Åström som sjöng ovan där. Jag brukar ju när jag har programmen att ha med inslag av Olle Fosseland. När han talar om tänkvärda ord och han spelar en del sånger. Och det ska vi ha idag också. Och det han har som ämne denna gången är livets påverkan på oss. Och vi blir alltid påverkade av det som sker runt omkring oss. Vi kan känna oro, vi kan känna nöd för saker och ting som sker och som vi inte har kontroll över. Och det var lite därför jag valde den här sången ovan där och prövningar vi möter och får. För det är någonting som allihopa som lyssnar säkert känner igen sig själv i. Att vi blir påverkade. Men vi får lägga sådant i Guds händer och hången ovan där och prövningar vi möter och får. För det är någonting som allihopa som lyssnar säkert känner igen sig själv i. Att vi blir

Och använda en del bibelord faktiskt som talar just om detta. Och kanske dela lite tankar om hur jag har haft det i mitt liv också. I Romarbrevet 12:2 står det så här. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Det där är ju stora ord och vad de egentligen betyder ska jag försöka och delvis i alla fall berätta om. Ett människoöde kan ju beskrivas som att en människas liv formas genom val, relationer, arv, omständigheter, tro, lidande, glädje och det kan lämnas vidare till andra människor. Vi lever ju i samstämmighet med varandra. Ett helt liv kan ses som en väv där olika delar påverkar varandra. Man kan beskriva det ur flera perspektiv. Vi lyssnar till Carl Ösnitt som sjunger om livets vatten. Thank you.

En bok i Bibeln som jag tycker om, det är Ordspråksboken. Och jag hittade en vers där som jag tycker är tänkvärd. Så som han tänker i sitt hjärta, sådan är han. Ja, det är väl någonting som vi upplever kanske dagligen. När vi möter människor så säger de en sak och så kanske vi upplever att de tänker lite annorlunda. Människoöden kan ju beskrivas som en situation där en person kastas in i ett liv som de inte har planerat eller förväntat sig. Det kan ju handla om drömmar.

drömmarna som inte sammanfaller med det faktiska livet. Och det kan ju leda till att man kastas in i en situation utan att ta någon planerad väg fram. Så är det ju för oss alla ibland, tror jag. Det är en del av livets upp- och nedgångar. Och det kan vara en del av en mer utsträckt historiebeskrivning av människoöden. Börje Ring sjunger om drömmar om liv.

I profeterna i Gamla testamentet så kan man läsa bland annat i Hesekiel så här: fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Ja, det där är ju ett bildspråk som jag tror kanske att du förstår. Ödet är ett koncept som beskriver vad som bestämmer en människas livsändamål, eller om man så vill livscirkus. Det kan ses som en förutbestämd framtid, antingen i allmänhet eller också för en enda individ. Ödet kan också ses som en förutbestämd makt som påverkar livet och händelserna för en människa som upplever det. Enligt en psykologisk synpunkt kan ödet vara kopplat till förfädernas erfarenheter och kanske till och med genetiskt omedvetet. Detta påverkar givetvis alla aspekter av livet. Det är viktigt att en person medvetet inskränker sig till ett eget livsscenario för att undvika problem både i nutid och i framtid. Saltaren ger oss mycket goda råd. Där står det så här: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Ja, i mitt liv så har jag gjort väldigt många olika saker som jag nog har berättat förut. Jag har haft ett antal företag, jag har varit kriminalvårdare och jag har också varit pastor under 10 år. Jag har mött mycket människor, många olika situationer. Ibland har mitt liv varit besvärligt kan jag säga, och ibland har det varit fantastiskt. Men man får förhålla sig till det man har upplevt och försöka göra det bästa av det. Gilead i Göteborg sjunger för oss: Hela mitt liv.

Om man ser det ur ett bibliskt perspektiv så handlar det om hjärtats inriktning, hur människan formas genom livet, och det ger en högre syn på människan och beskriver oss som skapade av Gud till hans avbild. Vi kan läsa om det i första Moseboken 1:27. Människan har ett värde enligt Bibeln, och vi har ett ansvar att förvalta Guds skapelse. Romarbrevet 12 skriver om detta. Man kan säga att det är en realistisk människosyn som visar på både gott och ont i en människas liv. Och det är kanske det vi människor tänker på stundom, vad som är gott och vad som är ont i våra egna liv, men också kanske i de människorna som vi möter. Ändå så har vi möjlighet att utveckla en relation med Gud och även med andra människor beroende på hur vi beter oss. Läser man sin bibel så kan man sammanfatta det med att människan är skapad för att leva i kärlek och i relationer. Vi kan läsa om det också i Romarbrevet 12. Mikael och Camilla Lahall ska sjunga tillsammans med dig.

Ja, vi ska fortsätta att lyssna till Olle. Detta var del 1 och vi ska lyssna till del 2 och del 3 också. Men innan vi går vidare så vill jag påminna om att du kan ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne till telefon 03 00 10 8 62, och det är Inger Åkerlund som tar emot ditt samtal, så att skynda dig och ring och så ska vi bedja för dig. Men vi ska lyssna på en annan sång, och det är Bo Järpehag som sjunger Jag sätter mitt hopp till Guds lamm. Och det är någonting som jag gör i alla fall, och den här sången, den har berört mig mycket när jag har lyssnat till den. Så vi ska lyssna på den, och sen direkt efter det så lyssnar vi till Olle igen.

Kärnan i Bibelns budskap, det är ju Kristus Jesus. Och det står det så här i andra Korinthierbrevet. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Alltså det andliga livet, det handlar om människans inre relation med mening och tro och samvete i förhållande till Jesus. För en del så handlar relationen om Gud, bön, kamp, tvivel, hopp. Ja, ett människoöde kan präglas av sökande efter mening. Det har jag hållit på med ibland. Det kan handla om tro eller tvivel. Det tror jag många håller på med. Det kan också handla om omvändelse eller andlig mognad. Många kristna kanske funderar på det. Kampen mellan gott och ont, det tror jag väldigt många funderar på. Både inom mänskligheten, politiken och alla de situationer som vi lever i samhället. Det kan också handla om erfarenheter av nåd, Guds nåd, skuld, förlåtelse, försoning. Ja, det jag försöker beskriva det är att Bibelns undervisning, det andliga, det påverkar oss på något sätt. Men i Jeremia kan man läsa följande, och det är intressant. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Det har jag stavat på många gånger. Gud, skaparen, han formade oss innan vi var födda. Ja, hur var det då för mig? Ja, jag växte upp i en pingstkyrka. Jag har nog upplevt allt man kan uppleva i en sådan miljö. Jag har levt i en familj där det fanns både Bibel och sprit. På något sätt så levde jag ett dubbelliv när jag växte upp. Jag fick hantera både pingstkyrkan men också ett väldigt svårt fylleliv. Detta gjorde mig ganska radikal, både inför Gud men också inför människor. Jag tycker nog att man ska säga som det är, både det som är gott och det som är ont. Jag tror att min uppväxt formar mig och mina upplevelser. Och detta leder nog fram till att jag nu sitter här och pratar i radion om sånt här. Jag har hållit på med det i över 20 år nu. Jag kände att jag ville prata till människor och med människor. Och jag kände att jag ville dela mina upplevelser, känslor med människor som har det svårt. Psaltaren skriver så här. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Rakel och Bengt sjunger. Jag gick med all min tysta nöd.

Jag återvänder till ordspråksboken 14:20. Den fattige hatas till och med av sin granne, men den rike har många vänner. Ja, det är väl någonting som vi kanske upplever ganska mycket i vårt samhälle idag. Att man högaktar rika människor som har det bra, fin ställning. Och man föraktar människor, kanske uteliggare och sådant. Det sociala livet handlar om människans plats ibland andra människor och i samhället. Det handlar om vänskap och gemenskap. Det är helt avgörande för att vi ska leva tillsammans. Men det handlar också om ensamhet och tillhörighet. Och i vardagslivet så handlar det om arbete och samhällsroll. Vem vi är i samhället, på arbetet och när vi lever tillsammans med andra människor. Personligt så handlar det också om hur man blir bemött av andra och hur man själv bemöter andra. Det handlar om kultur, klass och miljö. Och det handlar om att vi människor måste ta ansvar för att påverka samhället i rätt riktning. Vissa människor är den präglas av gemenskap och inflytande. Och en hel del andra tyvärr upplever utanförskap och kamp för att bli förstådda. Linn Mårdstam sjunger: Här förstår jag mer av dig.

Ja, jag lovade ju dela lite grann om mig själv. Ibland har jag känt mig väldigt ensam i livet. Och då har jag inte varit ensam, utan jag har bara känt mig ensam. Och jag har ibland funderat på varför det är så. Ibland har jag suttit ibland andra människor och känt mig ensam. Att jag inte riktigt passar in. När jag var yngre så var det ett stort frågetecken. Men sen har åren gått och jag har upplevt lite andra saker. På vägen dit så försökte jag göra normala saker. Att försöka vara normal. Nu när jag har passerat 70 så känner jag att jag har stort ansvar för det som händer i vår värld. Och jag inser att jag är bara en liten människa som inte kan göra så mycket. Men jag kan sitta här i radion och prata. Till stöd för människor. Jag kan känna nöd för människor. Jag är helt övertygad om att det finns många härliga människor där ute någonstans. Till exempel du som sitter och lyssnar. Jag ser min Gud, lyssnar vi till.

Sociala relationer är grundläggande för människans liv och hälsa. De bidrar till att upprätthålla tillit, förtroende, gemenskap och det är viktigt för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det är ju den allmänna uppfattningen och den är säkert korrekt. Sociala kontakter kan leda till längre liv, bättre hälsa och välbefinnande. Och det kan också påverka våra sinnen, kroppar och beteenden. Att ha starka sociala band minskar risken för flera sjukdomar och hälsotillstånd, inklusive stroke, demens, depression, ångest, hjärt- och kärlsjukdomar. Sociala interaktioner är viktiga för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det var inte mina ord, jag har läst på. Ja, vad tänker man? Vi får lyssna på en sång så länge. Torkel Selin och Karl-Erik Svensson sjunger Jag skulle ej sörja.

ska tala lite grann om pengar. I Timotebrevet står det: kärleken till pengar är roten till all slags ont. Ja, vi har nog lite dubbla känslor när det gäller pengar. Ekonomin påverkar våra liv på många sätt. Från det att vi spenderar pengar, hur vi planerar vår framtid, ekonomiska beslut som vi har för närvarande och förståelsen av ekonomin i stort för att kunna navigera i en komplex värld. Ekonomi handlar om resurser som ska fördelas och användas, och det är en del av vår vardag. Det är ekonomiska cykler som expansion, topp, recession, botten till exempel. Det påverkar våra liv på olika sätt, från tillväxt till nedskärningar av arbetsmarknaden till exempel. Ja, det var lite grann den allmänna uppfattningen om ekonomi. Men jag tänkte skulle föra dina tankar till något helt annat. Och du ska lyssna till Claes Wårdstedt som sjunger om rikedomen i Jesus.

0: Ja, jag vill påminna om att du kan ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne på telefon 0300 10862. 0300 10862. Och det är Inger Åkerlund som tar emot ditt samtal. Vi har fått in här att det är en kvinna som vill lämna tacksägelseämne då hennes barnbarn har klarat körkort. Och det har vi tidigare bett om. Och nu har barnbarnet klarat det. Och det är ett stort steg i livet för en ungdom att få ett körkort. Och sin önskar hon förbön för barnbarn om arbete också. Och jag tackar dig Jesus för att det här barnbarnet äntligen har fått sitt körkort. Och jag tackar dig Jesus om beskydd för det här barnbarnet när det är ute och kör på vägarna. Det är så mycket som kan hända när man är ute och kör, och särskilt kanske när man är ung och ny ute på vägarna. Nya situationer som man kanske inte har stött på när man har gått på bilskola och sånt. Men vi ber om beskydd över det här barnbarnet. Och vi är tacksamma för att barnbarnet har fått sitt körkort. Men sen ber vi också om arbete för det här barnbarnet som nämns i detta. Jag tackar dig Jesus för att du är stor och du är god mot oss. Tack för att det här barnbarnet har fått sitt efterlängtade körkort. Tack för beskydd när barnbarnet är ute och kör. Jag tackar dig Jesus för att vi får lämna barnbarnet i dina händer för i framtiden och om arbete. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska fortsätta och lyssna till sista delen med Olle om livets påverkan på oss.
1: I Matteus kan vi läsa: där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ja, ekonomin påverkar livets möjligheter och trygghet. Men i det ljuset av att rikedomen är i Jesus får oss att se lite annorlunda på fattigdom och välstånd, arbete, försörjning, ansvar, kriser, möjligheter mellan generationer och hur pengar påverkar relationer och våra livsval. Ser man det ekonomiskt så kan ett människoöde beskrivas som något man hanterar: brist, rikedom, ansvar och beroende. Vad gör vi med våra pengar? Vad väljer vi att göra med våra pengar? Väljer vi att bara tillfredsställa oss själva eller kanske någon annan, eller kanske till och med Gud själv? Vi lyssnar till pingstsångarna som sjunger att välja.

Väldigt många år i mitt liv så har jag varit säljare. Jag har alltså kunnat påverka pengar genom att sälja. 90% av den tiden så har jag nog tjänat ganska bra. Kanske lite mer än de flesta. Och 10% av den tiden så har jag förlorat väldigt mycket pengar. Bland annat i en konkurs. Ja, det har gett mig lite andra tankar om pengar. Hur viktigt det är med pengar egentligen. När jag har funderat så har jag kommit fram till att pengar är ingen målsättning. Pengar är bara redskap som vi får låna en kort liten tid som vi använder och lever på här på jorden. Någon har sagt, man blir inte glad av pengar, men man blir ledsen när man inga har. Jag skulle nämna lite grann om relationer. För att bygga livslånga band är det viktigt att ha en medvetenhet och ett arbete när det gäller relationer. För de kan se olika ut. Det är viktigt att veta att relationer måste skötas, även om de är djupa eller grunda, och hur de påverkar oss. Och när det gäller behov så känner man kanske att behov inte tas på allvar alltid i samverkan med andra människor. Det här med att samverka med andra människor har jag funderat mycket på. Jag gjorde ett överslag en gång. Jag har nog träffat ungefär 75 000 människor i mitt liv. Jag har besökt kunder i väldigt många år. Jag har fantastiska människor runt omkring mig. Men på senare tid så har jag upptäckt att en del människor bara vill ta ut fördelar av mig. De vill ta min tid, min uppmärksamhet och en del vill ta mina pengar. Ja, jag har delat med mig en hel del pengar, men jag har nog kommit fram till att jag vill ha ärliga vänner framöver. Gud har uppmärksammat på detta. Och det har gjort att jag har dragit mig undan en del människor som bara liksom vill ta min tid, min uppmärksamhet, men som aldrig delar med sig någonting. Jag har dragit mig undan sådana människor. Och jag har nu färre vänner, men de är mer äkta om man ser det så. Det var lite svårt i början, men jag känner att på något sätt så måste man vara rädd om sig själv i sådana här sammanhang. Ja, hur är det då inom relationerna och familjen? Ja, det är mycket som binder upp oss och skapar liksom band. Vi kallar det för kärlek och vänskap. Det kan också uppstå svek eller förlåtelse. Äktenskap, konflikter, omsorg, uppoffringar. Ja, mycket händer inom ens familj och en släkt. När det kan svida till ibland så är det framförallt när det är arv, när någon människa har dött i familjen eller släkten. När det börjar handla om pengar, då brukar människor förändras, har jag märkt. Och då kan man se, höll jag på att säga, vem som är god och vem som är ond. Ja, jag lämnar det för det är inte så roligt att prata om. I alla fall så, familjen man har påverkar en. Och det gäller då att hantera det på rätt sätt. Familjen kan vara bra, men en del familjer är dåliga, har jag märkt när jag har pratat med människor. Vi lyssnar till Lisa Börud som sjunger om min familj.

frågan var ju livets påverkan på oss. Det finns väldigt mycket att säga om det. Men en timme går ju rätt så fort. Vad blir då de slutliga frågorna? Vem blev människan? Vem blev du? Och vem blev jag? Vad var det som formade oss från början? Och hurdana har vi blivit fram till nu? Hur påverkades vi av andra? Gjorde det oss gott eller mindre gott? Och vad levde vi för egentligen? Ja, de här frågorna kanske man ställer sig i slutet av livet. Jag vet inte om jag är i slutet av livet, men jag har ställt dem för mig själv. Vem blev jag? Vad formade mig? Vad påverkas jag av? Vilka fel gjorde jag? Och vad har jag gjort åt det? Vi lyssnar till Hasse Hallström, Där vägen tar slut.

0: nått slutet av det här programmet som handlar om livets påverkan på oss. Tack för att du lyssnade på mig och du är välkommen att lyssna vidare på våra program. Ha det så gott min vän.
1: Ja, då har vi lyssnat till Olle Forsland och vi ska fortsätta programmet. Vi har en knapp halvtimme på oss, 25 minuter cirka, och vi ska ta med dem. Jag har fått in flera bönämnen här under tiden och vi ska ta med det allsammans. Och där vi ska börja med en man som önskar förbön för sin ekonomi och att han beviljas bostadstillägg. Jag tackar Jesus för att den här mannen, han förlitar sig på att vi ber för honom och han önskar förbön för sin ekonomi. Du Herre vet vad det är som orsakar att den inte är på topp, men att han kan komma till rätta med saker och ting i sitt liv och att han beviljas bostadstillägg. Nu brukar det ju ta tid innan bostadstilläggen blir behandlade, tyvärr. Men vi ber om att han ska få hjälp på något sätt under tiden tills han får besked om detta. I Jesu namn. Amen. Och så är det en kvinna som önskar fortsatt bön för verk i sin ena arm, att helande sker, och även förbön för sitt barnbarn som är förkyld. Jag tackar dig Jesus för den här kvinnan som vill ha bön för sin verkande arm. Jag tackar dig Jesus för att du bar detta på korsets trä. Du bar verken, du bar smärtan. Jag tackar dig Jesus för att ett helande ska ske i den här kvinnans arm. Att hon får uppleva din närhet och din omsorg på ett extra omsorgsfullt sätt. Så att hon får känna att verken försvinner. Och så ber vi också för det här barnbarnet som är förkyld. Att förkylningen ska ge vika. Att barnbarnet blir snabbt friskt igen. I Jesu namn. Amen. Och så har vi ytterligare ett. Vi har, om jag förstår det rätt, så har vi bett tidigare om för en kvinna som genomgått en operation och det var byte av knäled. Att hon tillfrisknar på bästa sätt genom Guds omsorg och får god rehab. Och jag har själv gjort en knäoperation och vet att det är jobbigt i början. Men jag vet också att det går framåt dag för dag, så blir det bättre. Och detta med rehabiliteringen, den är oerhört viktig med gymnastik och allting. Jag tackar dig Jesus för den här kvinnan som har genomgått den här knäledsoperationen. Tack för att du är med henne. Du vet vad hon känner och vad hon besväras av nu efter operationen. Stelhet i knät och svårt kanske för att resa sig och sätta sig, allt det som det medför, men vi vet att det blir bättre och bättre dag för dag. Och vi ber också om en bra rehabilitering för henne, att hon får den omsorg som hon behöver i rehabiliteringen. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska sjunga, eller jag ska inte sjunga, utan det är Lotta som ska sjunga för oss. Tack för din trofasthet.

Ja, den här sången, den blev högaktuell för oss förra fredagen. Och man är tacksam för att allting har gått bra. Lotta åker ut för en bilolycka i fredags. Det var inte hennes fel, utan det var den andra bilisten som gjorde ett misstag. Och det blev en rejäl kollision. Hon berättade för mig efteråt, för att airbag och sådana här saker löser ut, allting blir vitt. Och hon sa så här, när hon berättade för mig, är jag i himlen nu? Men så var det inte. Hon kunde kliva ur bilen nästan oskadd. En liten bula i huvudet fick hon. Lite ont i kroppen efter säkerhetsbältet och sådana saker. Men vi är så tacksamma för att allting har gått bra. Men det finns en sak som jag vill att ni som känner henne ber för. Och det är det att det inte ska uppstå någon whiplash-skada. För den kan komma flera veckor efteråt. Så att det får ni gärna vara med och bedja om. Och jag tackar dig Jesus för att du bevarade Lotta i den här olyckan som hon var inblandad i. Och jag tackar dig Jesus för att det var änglavakt, att hon klarade sig, att hon kunde stiga ur bilen nästan oskadd. Och jag tackar dig Jesus för att vi får lägga detta med risken för whiplash-skada, att det inte ska uppträda något sådant, utan hon får fortsätta i den läkedom som kroppen behöver och det trauma som blir efter en sån här sak. Att allting sådant får läka i Jesu namn. Amen. Och då ska vi lyssna till en sång som heter, det är ett medley. Tack, tack Jesus. Allt som du har sagt och bli stilla. Och det är Lotta och Daniel som sjunger den här sången.

Ja, tacksamhet är en viktig del av det kristna livet. Och som de flesta av er känner till så har i vårt grannland Norge den gamle kungen Harald, det var begravning för honom i onsdags i Oslo domkyrka. Och kungligheter och andra, om vi säger världsledare och sånt, har ju varit närvarande. Bland annat vårt egna kungahus var där. Och våran kronprinsessa Victoria var där också. Och hon medverkade i den här begravningsgudstjänsten. Och jag lyssnade lite extra noga. Och då visade sig det att det hon läste upp, det är en bön som skrevs för cirka 800 år sedan. Och när jag har läst igenom den, flera gånger, så upplever den som högaktuell i våran tid. Och det var en munk, Franciscus av Assisi. Han levde då i staden Assisi och i Italien. Han blev cirka 43-44 år gammal. Och han skriver så här i sin bön: "O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hopp. Där sorg finns, låt mig få komma med glädje. Där mörker finns, låt mig få komma med ljus. O gudomlige mästare, låt mig inte sträva så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får, genom att förlåta som man blir förlåten, genom att dö som man uppstår till evigt liv." Det här, jag har läst igenom den många gånger och det stämmer in precis på det kristna livet. Så man känner, det är en igenkänningsfaktor på den. Och nu ska vi lyssna till Kurt och Roland som sjunger en sång som heter "Jesus, med dig vill jag leva".

Ja, jag har glömt en sak under kvällen och det påminner om vad som händer i kyrkan. På söndag klockan 11 samlas till gudstjänst som vanligt. Sen måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag nästa vecka klockan 10 och klockan 19 så är det bön i kyrkan. Och på onsdag klockan 11 på förmiddagen så är mötesplatsen i kyrkan öppen också. Och jag vill tacka Inger Åkerlund för att hon har tagit emot telefonsamtalen och jobbat med den biten. Vi ska lyssna till en sång till. Men innan vi gör det så ska vi tala om att du har lyssnat till en sändning med andliga sånger från Radio Pingst i Kungsbacka och som sänds på 95,2 MHz. Och jag som har haft programmet och fungerar som tekniker är Dennis Drosbe. Och vi ska göra som vi brukar. Jag tycker det är inte bara tradition, utan det här är någonting som i alla fall jag gör ifrån mitt hjärta. Och det är bönen Fader vår och välsignelse. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. Och så vill jag önska dig en riktigt, riktigt god natt. Och vi ska lyssna till en sång som heter Härlighetens morgon. Och det är Lennart Larsson och Roland Lövgren som sjunger.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Salomos son Rehabeam, som varken lyssnade till sitt folk eller till det gamla visas råd. Och resultatet av hans dårskap blev att Salomos rike blev splittrat. De 10 stammarna i nord gjorde uppror mot Rehabeam och lämnade honom, medan Benjamin och Juda förblev under Rehabeam. Men Jerobeam, som nu fått makten över Nordrikets 10 stammar, han var en ogudaktig hedning som vände Gud ryggen och förförde Israel till avgudstyrkan. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i Salomos eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme, men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under Salomos regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudstyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudstyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudstyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar, materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel, och fasaden blir det viktigaste. Bibeln berättar om 2 män med speciellt stora förutsättningar. Den ena är Simson och den andra är Salomo. Och dessa båda män svek Gud på ett tragiskt sätt. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Och genom hans son Rehabeams dåraktiga handling splittras Salomos rike och 10 stammar följde Jerobeam. Och Jerobeam förför de 10 stammarna genom att avgudstjänsterna gjordes mycket lik

den sanna gudstjänsten i Juda, för att om möjligt på det sättet lura de flesta av Israels barn. Jerobeam påstår ju till och med att det är en Herrens högtid. Den har bara fått en annorlunda form. Han har bara förnyat den och anpassat den för att fånga folkets intresse. Nu är det guldkalvarna som står i centrum vid samlingarna. Fast det hela sker ju naturligtvis i Herrens namn. Därmed så är avfallet från Gud en verklighet i Nordriket Israel. Och avfallet sker under religiös aktivitet i Guds namn. Vi lever i en tid som på många sätt påminner om Jerobeams. Och vi måste vara på vår vakt, inte bara mot avgudar, men också mot uppenbarelser som strider mot Guds klara ord. Och mot profetröster som blandar sanning och lögn. Vi bör endast lita på Guds ord. Lita inte på mig. Gör som folket i Berea, som det berättas om i Apostlagärningarna 17, där det står att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det finns bara ett säkert medel mot villfarelse och falsk andlighet. Vare sig den kommer i form av ortodoxi och ritual eller i form av suggestion och svärmeri. Och det är att granska skriften. Jerobeam förde Israel vilse genom en gudstjänst som på många sätt påminde om gudstjänsten i Juda, fast det var avgudsdyrkan. Men också regenten i Juda, Rehabeam, har valt syndens väg. Även om det i Juda råder religionsfrihet, så att de förföljda prästerna i Nordriket kan fly till Juda. Men kungen själv, Rehabeam, lever inte i ljuset. Utan när han har fått befäst alla städer och tryggat sin ställning, så vänder han Gud ryggen. Han klarade sig så bra i livet att han glömde Gud. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 12 och vers 1. När Rehabeams kungamakt nu hade blivit säkerställd och han hade blivit mäktig, övergav han Herrens lag, han tillsammans med hela Israel. Också i Rehabeams liv leder den ena synden till den andra, och därmed leder han folket in i avfall. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens oundvikligt. Vers 2. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot Herren. Även för Rehabeam kom alltså ögonblicket då han måste skörda det han hade sått. Den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir den tiden kortare, för andra längre, men slutet blir alltid detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Och nu kommer kungen i Egypten upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot Herren. Och Herrens dom faller över Juda. Vers 3 och 4. Han kom med 1200 vagnar och 60 000 ryttare. Och ingen kunde räkna det folk som följde honom från Egypten, libyer, sukeer och etioper. Och han intog de befästa städerna i Juda och kom ända till Jerusalem.

Men när fienden närmar sig Jerusalem sker det något med det folk som hade glömt sin Gud i välfärdstiden. Andra krönikebok 12, vers 5 till och med 8. Och profeten Semaja hade kommit till Rehabeam och till Judas furstar som hade samlat sig i Jerusalem av fruktan för Sisak. Och han sade till dem, så säger Herren, ni har övergett mig, därför har också jag övergett er och gett er i Sisaks hand. Då ödmjukade sig Israels furstar och kungen själv och sade, Herren är rättfärdig. När nu Herren såg att det ödmjukade sig kom Herrens ord till Semaja, han sade, eftersom det har ödmjukat sig vill jag inte fördärva dem. Jag ska låta dem med knapp nöd komma undan, och min vrede ska inte bli utgjuten över Jerusalem genom Sisaks hand. Dock ska det tvingas bli honom lydiga, för att de må lära sig förstå vilken skillnad det är mellan att tjäna mig och att tjäna främmande kungadömen. Det var inte det att inte Herren ville rädda dem helt undan fienden. Men genom att de tvingas bli kung Sisak lydiga, får folket lära sig förstå vilken skillnad det är mellan att tjäna Gud och tjäna främmande kungadömen. Det vill säga skillnaden mellan att leva med ansiktet mot Gud och att leva med ryggen mot Gud. Vers 9 till och med 11. Så drog nu Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem. Och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset, allt sammans tog han. Han tog också de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar. Och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. Och så ofta kungen gick till Herrens hus gick också drabanterna och bar dem. Sedan förde de dem tillbaka till drabantsalen. De gyllne sköldarna av guld måste nu ersättas med sköldar av koppar, vilket var förödmjukande för kung Rehabeam. Rehabeam hade vuxit upp i Salomos palats och varit vittne till hur mängden av silver och guld växte var dag. Och fick se allt det som hans farfar David hade helgat för Herrens tempel. Han hade sett de enorma rikedomarna som hans far Salomo samlade. Och tog för givet att det skulle bara fortsätta. Men när han nu tvingas ersätta guldsköldarna med kopparsköldar, så inser han att ärans och rikedomens tid snart är över. Vers 12. Därför att nu Rehabeam ödmjukade sig, vände sig Herrens vrede från honom, så att han inte helt fördärvade honom. Det fanns fortfarande något gott också i Juda. Än en gång uppenbaras Guds barmhärtighet och nåd. När Rehabeam ödmjukar sig inför Herren, vänder Gud domen ifrån Juda. Men det blev inte någon verklig förändring i Rehabeams hjärta. Han ville bara ha hjälp i nöden. Han ville inte verkligen leva i gemenskap med Gud och vandra efter hans bud och stadgar. Vers 13 till och med 22. Alltså säkerställde kung Rehabeam sitt välde i Jerusalem och fortsatte att regera.
Rehabeam var nämligen 41 år gammal när han blev kung, och han regerade 17 år i Jerusalem, den stad som Herren hade utvalt ur alla Israels stammar till att där fästa sitt namn. Hans moder hette Naama ammonitiskan, och han gjorde vad ont var, ty han vände inte sitt hjärta till att söka Herren. Men vad som är att säga om Rehabeam, om hans första tid så väl som om hans sista, det finns upptecknat i profeten Semajas och siaren Iddos krönikor, enligt släktregistrens sätt. Och Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Men Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Davids stad, och hans son Abia blev kung efter honom.

Efter Rehabeams död blev hans son Abia kung efter honom. Även om Abia inte betraktas som någon god kung och det i första kungabok 15 står att han vandrade i alla de synder som hans far begått före honom, så läser vi ändå här i andra krönikerbok om en period i hans liv då han ärade Gud. Andra krönikerbok kapitel 13, vers 3 till och med 6. Och Abia började kriget med en här av tappra krigsmän, 400 000 utvalda män. Men Jerobeam ställde upp sig till strid mot honom med 800 000 utvalda tappra soldater. Och Abia steg upp på berget Semarim i Efraims bergsbygd och sade: Hör mig, du Jerobeam, och ni, hela Israel. Skulle ni inte veta att det är Herren, Israels Gud, som har gett David kungadömet över Israel för evig tid, åt honom själv och hans söner genom ett saltförbund? Men Jerobeam, Nebats son, Salomos, Davids sons tjänare, reste sig upp och avföll från sin herre. Som vi sett så fanns det god grund för upproret. Det hårda skattetrycket under 20 år och så droppen som kom bägaren att flöda över, nämligen Rehabeams dårskap. Därför samlade sig 10 av stammarna omkring Jerobeam, och vi läser i vers 7. Och till honom samlade sig löst folk, onda män, och det blev för starka för Rehabeam, Salomos son. Eftersom Rehabeam ännu var ung och försagd och därför inte kunde stå emot dem. Ja, Rehabeam hade inte varit försagd precis, men mycket dåraktig. Nu försöker Abia med dessa ord att återförena de 10 stammarna. Men Jerobeam hade redan ropat ut sig själv till kung över Nordriket, och han är inte intresserad att ge ifrån sig makten. Abia, vars armé bara är hälften så stor som Jerobeams, visar till att Nordriket hade fördrivit Herrens präster, men säger Abia: Vi har Herren till vår Gud, och vi har inte övergett honom. Vi har präster av Arons söner som tjänstgör inför Herren, och leviter som sköter tempelsysslorna. Vi håller vad Herren vår Gud har befallt oss att hålla, men ni i Nordriket har övergett honom. Och vi läser verserna 13 och 14. Men Jerobeam hade låtit inringa dem och lagt ett bakhåll för att falla dem i ryggen. Så stod det nu mitt emot Judas män och hade sitt bakhåll bakom dem. När då Judas män vände sig om fick de se att de hade fiender både framför sig och bakom sig. Då ropade det till Herren, och prästerna blåste i trumpeterna. Juda ropar till Gud i sin nöd, och lägg märke till Guds svar, vers 15 till och med 17. Därefter höjde Judas män ett stridsrop, och när Judas män höjde sitt stridsrop lät Gud Jerobeam och hela Israel bli slagna av Abia och Juda. Och Israels barn flydde för Juda, och Gud gav dem i deras hand. Och Abia med sitt folk åstadkom ett stort nederlag bland dem, så att 500 000 unga män av Israel föll slagna. Abia hade inte rådfrågat Herren innan han drog ut i strid. Ändå blev han bönhörd när han i sin nöd ropade till Gud, fast det var en nöd som han själv bar skulden till.
vers 18 till och med 20. Alltså blev Israels barn på den tiden kuvade. Men Judas barn var starka, ty de stödde sig på Herren, sina fäders Gud. Och Abia förföljde Jerobeam och tog ifrån honom några städer. Betel med underlydande orter, Jesana med underlydande orter och Efron med underlydande orter. Och Jerobeam förmådde ingenting mer så länge Abia levde. Och han blev hemsökt av Herren så att han dog. Jerobeam, kungen som lockade Nordriket att avfalla från Gud, har nu kommit till den stunden då han ska skörda vad han har sått. Och som vi sa, den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir tiden kortare, för andra längre, men slutet blir detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Det ges bara två möjligheter, antingen omvända sig eller också skörda vad man sått. Vi läser verserna 21 och 22. Men Abia befäste sitt välde, och han tog sig 14 hustrur och födde 22 söner och 16 döttrar. Vad nu mer är att säga om Abia, om hans företag och om allt annat som rör honom, det finns upptecknat i profeten Iddos utläggning. Abia var ingen stor kung. Han upprätthöll tempeltjänstens yttre former, vilket trots allt var en hjälp för många av Judas folk. Men första kungabok 15 berättar att han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått före honom, och hans hjärta var inte hängivet åt Herren, hans Gud. Och vidare berättar första konungabok att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd under Abias tid. Men när Abia gått till vila hos sina fäder och man hade begravt honom, så blev hans son Asa kung efter honom. Och i nästa program, där vi ska vandra genom andra krönikebokens 14 kapitel, så ska vi se att hans son Asa leder sitt folk på ett sätt som verkligen förde till ett uppvaknande. Under Asa blir det väckelse i Juda. Men det ska vi se mer på i nästa program. Ja, jag stannar här för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som bakgrund till den här stunden är hämtad från Första Konungaboken kapitel 18 och vers 24. Den handlar om profeten Elia och hans utmanande proklamation av Guds kraft på berget Karmel. Men innan jag går vidare vill jag be om ytterligare vägledning genom Guds ande. Gode Gud, du som ser och vet allt, du vet också att jag inte har någon förmåga att se in i den framtid som tillhör dig. Du ensam vet vem eller vilka som då kommer att lyssna till de ord som du nu lägger i min mun inför den här stunden. Hjälp mig, Herre, att lyssna och förstå vad du vill ha sagt så att ditt budskap blir rätt förmedlat. Amen. Det var omkring år 850 före Kristus som ett påbud av kung Ahab samlade alla Baals och Aseras profeter i Israel, tillsammans 850 stycken på berget Karmel, som inte ligger så långt ifrån hamnstaden Haifa i Israel. Då trädde Elia fram för allt folket och sa: hur länge ska ni halta på båda sidor? Och anledningen till de här anklagande orden av Elia var att kung Ahab, som för övrigt var en både skicklig kung och statsman, hade blivit påverkad av sin hedniska hustru Isabel. Hennes dyrkan av växt- och fruktbarhetsguden Baal förledde också folket, så att de i sitt religiösa liv lät avguden Baal inta Herrens plats. Delar av Israel avvek på det sättet i sin gudstyrkan ifrån Israels gud Javé. Och det var mot det som Elia uppträdde med stränghet och kraft och talade om att folket haltade på båda sidor. Enligt Första Konungaboken kapitel 18 och vers 21. Jag vet inte om du ser en parallell till dyrkan av en avgud liknande Baal här i vårt land Sverige. Men jag tycker mig själv se sådana kopplingar där man i frigörelsens namn avviker från den värdegrund som den kristna tron etablerat under drygt 1000 år. Att hävda en begränsning av vars och ens totala frihet, inte minst i sexuellt avseende, betraktas ju idag som högst intolerant. Men en sådan intolerans anser jag väger mycket lätt i jämförelse med de oöverskådligt negativa följder som en opposition mot den kristna värdegrunden kommer att föra med sig för hela vårt samhälle. Tyvärr opponerar sig ytterst få med en kraft och stränghet liknande den som profeten Elia proklamerade på Karmel. Som jag ser det är vi på väg mot en katastrof av våld och övergrepp. Att ingen på allvar tar tag i den här frihetsfilosofin som under seklernas gång raserat så många kulturer och samhällen kan, så vitt jag förstår, bara bero på att politiker och andra makthavare är mer rädda om sina taburetter än om sitt lands invånare, nationens välgång och fortbestånd. Det verkar som om de är beredda att sälja ut alla normala mänskliga levnadsnormer för en vattvälding av väljarröster. Man kan likna det vid den linssoppa som Jakobs bror Esau sålde sin dyrbara förstfödslorätt för. Och som han sen, när det var för sent, ångrade djupt. Måtte vår Gud besvara våra böner med en förändringens eld från himlen mot de svenska politiker som med sina röster fullt medvetet till och med styr in kristendomsfientlighet och lös släppthet i EU-maktens boningar. Jag upphör aldrig att förvåna mig över hur snabbt och omfattande draksådden bland annat av fientlighet mot normal familjebildning sprider sig i samhällskroppen. Men frukten av en sån fientlig filosofi som spridits under årtionden skjuter nu upp med kraft och brer ut sig mer och mer. Vilken frukt talar jag om? Jo, erfarenheten visar att det snart inte finns den minsta barngrupp eller skolklass som inte innehåller ett antal osäkra och otrygga individer från splittrade hem. Ordet katastrof är en alltför mild benämning på denna sociala cancersvulst. Varför görs ingenting radikalt som förhindrar en sån samhällsupplösning? Svaret är förmodligen att de personer från toppen till botten på samhällsstegen som delar de här familjefientliga och upplösande värderingarna är flera än de som vill hålla fast vid det säkra, genuina och traditionella baserat på kristna värderingar. Personligen har jag aldrig tidigare, så tydligt som i dessa dagar, blivit klar över vilka oerhörda effekter ett gudsförnekande liv och levande för med sig. Det tragiska är också att det som rivits ner under det senaste halva seklet tar minst lika lång tid och bygga upp igen, om det räcker. Jag tänker på och jämför med Israels folk i öknen, som under 40 år fick se Herrens otroliga under och tecken, men ändå avföll och tjänade andra gudar. Därför tappade Gud också till slut tålamodet med dem, sitt eget folk, som han själv kallat ut ur Egypten efter mer än 400 års slaveri och inte en enda stridsduglig man över 20 års ålder förutom Kaleb och Josua fick komma över floden Jordan in i löfteslandet Kanans land som Gud med ed hade lovat Abraham och hans efterlevande. Det är svårt för en vanlig människa att förstå vilken avgörande inverkan tron på Gud har på hela livshållningen och allt som från den enskilde sen fortplantar sig ut i samhället. Men när man ser vilka följder ett sånt sekulariserat levande för med sig på alla livets områden, till och med på kort sikt, så måste man väl ändå förstå att det inte är för inte som Gud har gett oss människor lagar, bud och levnadsregler som vi ska följa om inte hela samhället ska gå under. Vi klarar oss helt enkelt inte utan dem. Även den som saknar en personlig kristen gudstro borde ju, tycker man, kunna se en ren samhällsnytta av en kristen livshållning. Men bibelordet visar än en gång sin klara och tydliga sanning, given av Gud, i förklaringen till varför det ser ut som det gör i vår värld. Paulus skriver i sitt brev till den kristna församlingen i Korint: "Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild." Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Ja, precis så är det. De otrognas sinnen är alltså så förblindade så att de inte ser eller förstår varken att eller hur evangeliets sanningar påverkar hela människans sätt att vara och bete sig. Ända sedan syndafallets dag har hon försökt att med sin egen förmåga bedöma skillnaden mellan det som är gott och det som är ont. En förmåga som hon inte fick av Gud när hon skapades, utan som hon tog sig själv när hon tvärt emot Guds klara och tydliga befallning åt av frukten på kunskapens träd. Eftersom Israels folk haltade på båda sidor, som Elia uttryckte det, så hade han ju, som jag nämnde tidigare, bett kung Ahab att kalla samman alla Baals och Aseras 850 profeter på berget Karmel och låtit dem bygga upp sitt altare. De fick först välja vilken av de två offertjurarna som de ville ha, stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan skulle de åkalla sina gudar. Elia skulle sen, när de andra profeterna var klara, göra samma sak själv och åkalla Herrens namn, Israels Gud, över offret. "Den Gud som svarar med eld, han är Gud", sa Elia. Och allt folket svarade: "Ditt förslag är bra." Första Konungaboken kapitel 18 vers 24. Ja, du vet kanske hur det hela avlöpte. För den som inte är så bevandrad i Bibeln kan jag tala om att Baals och Aseras profeter höll på att anropa sina gudar från morgonen ända till eftermiddagen, vid tiden för matoffret, mer och mer frenetiskt. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Då sa Elia till folket: "Kom fram hit till mig." Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för 2 seamot, omkring 25 liter vatten. Han la upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sen sa han: "Fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden." Han sa vidare: "Gör så en gång till." De gjorde så för andra gången. Därefter sa han: "Gör så för 3 gången." De gjorde så för 3 gången. Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. När tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: "Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Jag har lyft fram den här berättelsen om Elia och Israels folk för att påminna dig om hur det var i gamla tider. Men eftersom Gud är densamme igår och idag och i all evighet, enligt Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8, så är hans kraft också densamma. Det betyder att han både kan och vill bevisa sin existens, sin makt och sin kraft idag, för dig och för oss alla, på det sätt som han själv väljer att göra det på. Han gjorde det för profeten Elia, kung Ahab, alla Baals och Aseras profeter och inför hela det avfälliga folket, Israel, den där gången på berget Karmel. Guds makt att visa sig för vårt svenska folk är alltså densamma idag. Om eller hur han väljer att göra det vet jag inte. Det avgör han själv. Måtte det bara bli snart, innan svenska folket går under i liderlighetens pöl och apatins moras. Låt oss ropa till vår Gud om hjälp. Den Gud som svarar med eld, han är Gud. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.